0: 3-cü türkümdə amma paş qılğan 52 ərziyyət delosunu Abdonom rayonunun bicirəşigə tapşırdı.
1: Abdonom rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti Abdonom rayonunun generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası mexanizmini mükəmməlləşdiriş münasibətlik işlər doğrusudakı uqturuşunu besib tarqatdı. Yeni belgileme 6. ayının 1. gününden başlayıp resmi icra kılınadı.
0: Şincan, Tianshan namlıq köpxil şekildeki birleşme transport markalıq növetçi poizidin cemi 414'ni katnatıp, malqamatını 6 milyard 644 milyon yuengi yetgözdi.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq longsi Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıqısının 2. aylanma musabıqısı ötküzüldü.
0: Stansımızdan bir parça bağaqca nem üçün bunca alkışlanıdı diyen mavzudaki obzori. Emdi xəbərlər anala.
1: Stansımız xəbəri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian tünögün Bortala Mongol Abdonom oblastığı berib, mərkəzinin ekologiya, mohit qoğdaş nazariyatçılıkıda körstilgən məsələlərini çördəb, tüzdişini əməliyiləşdürüşkə nəx meydanda aydakçılık, yetakçılık qıldı. Xi Jinping ekologiya mədəniyilik ideyasını çoğunqır öginib, inçki özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanlı idarıqlış tədbirini toluq, dəlcə ayda omumizlik ızcılaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmlikdən ibarət xizmət baş nişanını çin puxta tutub, Cunha milleti ortaq kəvdiz eğini müstəhkəmləşdən ibarət asası liniyanı zıçördəb, tərəqiyyat bilən beyxədərlikini Texmi yaxşı bir tutaş bilallab, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş. Yeşil tərəqi qiliş yolda qılçı eğişmay menib, əqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qilib, nazarəçilik boyici tüzdişinə çın tutub, ekologiya muhitini qoğdaş, tüzəşini zor küş bilə alıqı sürüb, güzəl Şincan qoruluşu da üzliksiz yeni nəticilərini qolgı gəltürüşke türtkü buluş gerek dəb təkidildi. Chen Xiaojian əydəkçilik yetəkçilik qılğanda munuların təkidildi. Jaylar tarmaqlar baş şuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim bayoni va Sanshi o'lkasi Changzhi shahri Qinyuan nahiyasidagi ko'mirkonda yuz bergan gaz portlash hodisasi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqining ruhini cho'nqir o'rganib, izchillashtirib, hodisadan cho'nqir saboq olib, bexatar taraqqiyot ideyasini puxta turg'izib, bexatar ishlab chiqarish xizmatini qattiq puxta ching tutib, xalq ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. Chen Xiaojian Bortala shahrida Sayram ko'l rayoni va munosabatli korxonalarga berib, ekologiya muhit qo'g'dash ahvolini ko'rdi. Aloqador masalalarni tuzishning ilgirlash ahvoli dokladini anglab, tuzish xizmatini olg'a surishga yetakchilik qildi. Chen Xiaojian munolarini ko'rsatdi. Yaxshi ekologiya muhit Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotidagi qimmatli boylik va muhim afzallik. Sözük su yeşil tağının özü bir baylıq degen ideyanı puxta turğızıp, ekologiya muhit cəhətki gəvdilik məsələlərgi doğru qarab, tüzdişinə əməliyiləşdürüşünü qatıq sınaqlardan ötələydiğən tədbirlər arqılıq çin tutup, ekologiya beyxətərlik müdafiye sebini əqiqi çin saxlap, yuqır sifətlik tərəqiyyatının ekologiya asası rengini texmi qeyni xıltıp, ər millət amısının ekologiya cəhətki erişiş tüyğüsünü texmi küçəyt Chen Xiaojian riyasetçilik qilib yig'in ochib, Bortala oblastlik partiya komiteti va Abdonom rayonliq ekologiya muhit nazoratining nazoratchilik bo'yicha tuzdish, ekologiya muhit qo'g'dash qatorliq nuqtalik xizmatlar to'g'risidagi dokladini angladi. Bortala oblasti hamda oblastga qarashliq nahiya, shaharlar va munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar Abdonom rayonining munosabatli tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar bilan suhbatlashib fikr almashtirdi. O monoların təkidildi. Ekologiya bexatarlıqı tosqını müstəhkəmləş siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmə geyilib, toğri siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körstəb, mərkəzinin ekologiya muhit qoğdaş nazarəçilikini açqış qılıb, kəmtiklikini mənbədən toluqlab, mexanizmini takamıllaşdırıb, yoçıqını etib, ekologiya mədəniyilikə quruluşu bilən ekologiya muhit qoğdaş xizmətini əstaydılı yaxşı işləş. Nazaretçilik boyunca tüzdişini muhim siyasi vazip qilib, siyasi cahattin qaraş, siyasi cahattin tutuş, siyasi cahattin tüzdişte çın turup, məsilinin yıldızını çonqır qezib, türüge ayırıp, tədbir qollinib, dəl cahidi küçəb,

0: ikki. Beşi Bayıngulun Moğol Avtonom Oblastının. Noktalık dikkat kılıdgan delu bir. Üçü Kumul şehrinin. Üçü Qashqar vilayetinin. Noktalık dikkat kılıdgan delu bir. İkisi İl Qazaq Avtonom Oblastının. Noktalık dikkat kılıdgan delu bir. İkisi Tarbağatay vilayetinin. İkisi Qarmay şehrinin. Biri Aqsu vilayetinin. Biri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyat delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda, atmosferani bulgaş delosi 17, kattık taşlandık arkalık bulgaş delosi 11, şavkın arkalık bulgaş delosi 10, su bulgaş delosi 6, ekologiyani buzgunçılıkı uçuratış delosi 4, başka türdeki bulgaş delosi 4. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-nin 24-cü günü gecə 15 türkümdə noxtılıq diqqət qılılğan 58 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 767 deloni avtonom rayonun bejirişigə tapşırdı. Bunun 652 telefon arqılıq, 117-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deloları caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar bəlgilimi boyunca bejirilidi.
1: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 15-ci günü 6-ci türkümdə amma paş qılğan 46 ərziyyət delosini Avtonom rayonun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun 4-i alaqadar bəlgilimələrə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbkə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirişigə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyghur Avtonom Raylıq Xalq Hükümetinin tor bekitinin körgülü boludu.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz 5-ci ayın 22-ci günü düşdən keyin Avtonom rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözü, mühim yol yorqunun ruhi yetkizildi, öyrənildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışığa asasən tarixi mədəniyyətki igə köçü rayonlarını qoğdaş, onundan faydalanış muhakimə qilindi. Avtonom rayonluq xalq hökumətinin 2026-cı illik zor məmuri tədbir bəlgiləş işləri mündəricəsi, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun quruluşunun pütüş bahasını başquruş çarısı özgərtilgən layihəsi qatarlıqlar qarab çıxıldı. Yığın, Ürümçi şəhrinin Tianşan rayonadaki Nənmin, Altay vilayətinin Burcu nahiyəsindəki Konu Pristan Koç rayonunu Avtonom rayonunun tarixi mədəniyyətki igə Koç rayonu qılışqa mühakimə qılıb qoşuldu. Yığında bunlar göstərildi. Tarixi mədəniyyətki igə Koç rayonu şəhər yezilər tarixi mədəniyyət tərəqqiyatının mühim vasitəsi. Jonqo millətinin ortaq gəvdisi eğni müstəhkəmləşni asasi liniya qılışda çan durub, mədəniyyət bilən sayahətçiliknin yuğurma tərəqqiyatını yaxşı tutub, mədəniyyət yadıqarlıqları arqılıq sözləb, tarix arqılıq sada yanırdıb, hər millət amısının bəşni qəlibdən etiraf qılışını özüksiz küçəydiş. Tüzüm, mexanizm, siyasətini mükəmməlləşdirib, tarixi mədəniyyət maraslarını qoğdaş bilən şəhər qurulışı tərəqqiyatının münasibətini toğır bir tərəf qılıb, tarixi mədəniyyətki igə köçə rayonlarını qoğdaş yerik planını tüzüş, təkşürüb təsdiqləş və yolğu qoyuşni başquruş xizmətini qanun nizam boyunca yaxşı işləş. Şinjan hikayesini yaxşı sözləşini çöyrədəb, tarixi mədəniyyətki igə köçə rayonlardakı Jonqo mədəniyyəti bəlgəsini gəvdiləndirib və xulasiləb, yadrolu qiyabdını özgətməslik aldınqı çərdinə, müvafiq kəsb alətlərini paal kirgözüb, ul əslihəni yaxşılab, amövi mülazimət səviyyəsini östürüş. Qanun icra qılış, nazarət qılış, başquruş salmıqını zor aydıb, tarmaqlarının nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti və təvəliknin başquruş məsuliyyətini qatdıq əməliyləşdirib, kündilik çarlab təşürüşünü küçə edib, ünümlik qoğdaş davamında tarixi mədəniyyətki igə köçə rayonlarının yeni hayati küçünü namayan qılış gərək. Yığında Avtonom rayonluq xalq hökumətinin 2026-cı illik zor məmuri tədbir bəlgiləş işləri mündəricəsi qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunlar təkidləndi. Tədbir bəlgiləş işlərini bejirişini üstüqə alğan orınlar zor məmuri tədbir bəlgiləş tərtibi təlibigə qatdıq əməl qılıb, qanunluqını təkşürüş salmaqını zor aydışı. Amma qatnışış və mütəxəssislər dəlilləşinin hökumətinin tədbir bəlgiləşidiki rolunu həqiqi yaxşı cari qıldırıb, xəliq rayıqa hörmət qılış, xəliqnin əqil parastını toplaş, xəliqnin küçünü mücəssəmləş, xəliq turmuşunu yaxşılaşını

0: Tuvaletish ölçümüdün xilili işib getdi.
1: Demək qədərlik radioanlıqçı dostlar, bu mu şöpür dostlarına nisbətən biri? Xoş xəbər,
0: ə? Tuvaletikən.
1: Tuvaletikən dostlar, 6-cı ayının 4-cü günü saat 24-də. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, uçurlar davamlıq deyiqtanladı boludu. Xoddan 2-ci köçüsüqə berişdə, deyqat qılın, örümçüdükü gucun yolu iğızıda qatnaşda yeni özgürüş boldu. Xoddan 2-ci köçüsünün dərəcəsini umumyüzlük östürüb, özgərdiş quruluşuqa maslaşıb, qatnaş tərtibini yanıma əlalaşdırış üçün bu köçü bilən gucun yolu kesişiş iğızının şərq tərpidiki, əslidiki piyadla toğru yol sızıqı yol iğızının qərib tərpigi yöt gəldi. Hazır yeni piyadla toğru yol sızıqı işqi kiriştirildi, həm də qatnaş signal çırıqı və tosalğısız əstəhələ səpləndi.
0: 5-ci ayının 22-ci günü Örümçi şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti, Saybağ rayonluq Çoğ Ətirti, Niyazgo Təvəllik rayonu Otur Ətirtinin başlıqı Jin Ming tonuşdurub mundaq dedi. Yaqınqı 2 yıldın buyan bu yolda piyadlar və avtomobillarının davamlıq köpüyüşüqə əgişib, əslədiki piyadlar toğru yol sızıqı bexətər yol yürüş ehtiyacını qandır almadı. Bu qitimqi piyadlar toğru yol sızıqını yötkəşdə asasqı tövənkidək səbəblər var. Birincidən, Xotan 2-ci kodisinin dərəcəsini östürüb özgərtiş quruluşu pat arada tamamlandı. Özgərtilgəndən kiyinki umumi mühit körünərlik yaxşılındı. Teximi köp sayəçini cəlib qilish mülçərlənməkdə. 2-cidən, yazlıq tətillik sayət besiq məzgili yıqılab qaldı. Bu məzgildə sayəçilərinin sani zor dərəcədə aşıdı. Ətrafdiki qatnaş tərtibi və yol yürüş ünümini müddətdən burun yaxşılaşqa toğır gəldi. 3-cidən, Əslədiki şərq tərəbdiki piyadlar toğır yol sızıqıda roşən bexətərlik yoşunun xəvəbi məvcud bulub, yol eğzədiki avtomobillar bilən toqunub qiliş əkvali bir qədər eğir. Piyadlar bilən avtomobillar arlaşıb yürüş məsəlisi gəvdilik, onun üstüge qatnaş signal çırıqı oruntılmıqan.
1: Qatnaş saxçısı Jin Ming yenə mundaq dedi. Ғәріп тарапки өткелген еңі пиадыла тоғыр yol сызықы көп қыл әвзәлікке еге. ғәріп тараптыке автомобил yolының саны бір қадар аз, yol yürüş şəraiti техімі яқшы. Пиадыла сигнал чырқы орынтылып, пиадыла тоғыр yol сызықы қайтыдын сізілді, әмдә тосалғысыз қаттықлаштырыш әсләхәлері бойынша өзгертіш тамамланды. Бұ тәдбірлә пиадыланың көчідін өтіш бейхәтерлікіге өнімлік қапалат қылыды. Qatnaş saxçısı Jin Ming şəhər əhalileri və səyyahçilərə piyadların köçüdün ötüş şəklinin özgərgənliyi, yeni piyadlar toğru yol sızıqı və siqnal çırıqının göstərməsi boyunca yürüşünü əskərtdi. Motorlu qatnaş vasitələri şoförlərinə nisbətən aytdıqda yol iğzidəki ümumi qatnaşqa ancaq çox təsir göstərməydi. Lekin alayda diqqət qilishqa tegishlikki shuki, sharqdan g'arbga qarab yo'l eg'iziga kelgan udul yurdigan avtomobillar piyodalar to'g'ri yo'l chizig'idan o'tishdan burun cho'qim piyodalarni ko'zlashga diqqat qilish kerak. Piyodalar ko'chadan o'tmoqchi bo'lganda cho'qim avtomobilni to'xtatib, yo'l berish bexatar ekanligini jazmlashtirgandan keyin undan yurish kerak. Demak do'stlarimiz endi shaharning, o'sha shaharning qatnashining texmi ravon bo'lishi uchun bir qism yo'l bo'laklarida Şu yolunun qatnaş alaydılıkı gibi birləşdirib durub, yürüş şəklədə özgərtişlər qılınıb turluvatıdır. Şunun üçün dostlarımızdan davamlıq 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramlarını əstaydıl anlab, şu özgərtiş boğan yolların uçurlarını vaxtıda bilib-ilişini təvsiyə qılımız. Əm də yazda demisimu, bu yolunun qatnaş besimi xeyliba.
0: Xeyliba.
1: Çünki nurğun sayacılar xotan köçüsüğü berib şu yədi ki, isil tamladın, tedib, köçülərini aylındı. Şunu dostlarımızdan muş yol biləklərgi bağanda bulub mı kəştə amal ba, amıvi qatnaşın talışını təvsiyə qılımızə. Əgər öz avtomobilə edigən dostlarımız bolsun mu, çoxum bir xətərlikini yaxşı küzətkəndin ki, muş öz girişlə bu icə piyadlar yol bəgə asasda minişini təvsiyə qılımız.
0: Beşin spomuzu kuşurlağa qarsaq, tor taksi Rozjandaydı, Wuyi Guangchang aldıdı avtomobila köp, Hong Guangshan körkezmi mərkizinin aldıdı avtomobila. İntayın köp deydi,
1: Rahmet Abdurrahman Somkçi qarşalımız.
0: Kuşa taksi deydi o, yaxşı mı yaşar can, Rasalat xanım? Kuşadın yol xəbri, kuşa sağlamlıq yolu şimaldın cınıp avtomobila köp, kuşanın havarayı, əkvali, çan tozallıq topu yığvatıdı deydi.
1: Abdurrahman Somkçi, Qashqashar'ın mədniyet yolla qoşunluşdur avan dəbdi o,
0: Alimjon Xonbovji deydi hozir Beijing yo'lda avtomobillar ko'p 1-2 yil lekin ular

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb anlananlarqa köptən köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım növətçi mühərir Ramilə Abləmə.

0: Курсту ийне азыркы бесмун азыр кылган лабба. Муша ар бир акылыш аксыз болган чагда жол аксыз болганда 2-3 күн мушталашты калды. Мушуну арыпланмайлы, мушелик саат 0 болганда числа алмышыдыган вакытны фарк этенмейла. Ошо 2-3 күн муш деталаш андан кайтыш мезгили да, аныке кача акырылышыды дегенде у 3-4 күн уучагда андан бир деталаш да, фукам маслак. Эмне саат 0 дегенди билемиз го, кеч саат 0 болганда числасыбыз өзгөрөйт, эммибиздин телефонда. Числа уклап копсаклам 27 болуп калса, мисалы бүгүн 25 э. Уклап копсакла 27 болуп калды. Бу 26. Бу 26 кандай чагы 26 болуп калды го?
1: Уклап копканы болган кеп эмес о.
0: Саат 0 болган чагда 25'ten 26 чаппыр өзгөрөйт. Эни кечте саат 0 болган чагда атына числасы чаппыр өзгөрөйт. Шунама? Ош чагда демекчи. 27'ten 0 деген şu 0 болганда 27 өзгөрөйт. Şu чагдан башлап деген кеп. Демек 26 кеш кечиде түгеп 26-нчы сыла. Түгей дем бир күн. Дегенден кеш кичи бир күн түгей 26-нчы сыла. Эм кеш болганча саат 0 болганча бу 27-ге табап кетерем ди. Şu чагдан башлап. 27-ден 0 деген şu.
1: Yani aldığımızki yeni bir demirleşlerde yeni müştaktayımız Adilcan. Yeni bir düşündürüşümüz var.
0: Aldığımızki demirleşimiz bu 5 gün demirleşinin kayıtış mezgildi deyimiz. Deyimiz. 31. sıla 24'te akırlaşırdı desek 27. sıla 31. sıla keşininkin deyişimiz hem de.
1: Bu da aşı izip işçir ve tıkma. Yani bir müştak bir bayramlık demirleşler kaygende yeni bir deyişimiz var. Yeni sonra izle yeni kaçan. Ата 26-нчы сыла ата кесат 0дан башлап аксыз болуду, э? Нурнун учурай.
2: Барыжатта тетра сетиле ясын сыла юхар бери 10-дан алдын сошол үстүн машин азыраак кеп келди деген сөздөчү бар.
0: Болду рахмат.
1: Анын чүдүн вуди. Кундак кеп болду бу. Батыгын учурай.
3: Процессе яктымо? Шапылда шаптан яктыдымлымо?
0: Яхшы.
3: Кайда ямгырга ягылатыды мана. Ай, абыкан кылмайсы деп ярышты. Эт. Иштилимланын сыны саламат, иштирмли усуклук, еңге мисо саламат турмла.
1: Ой, рахмат Батыгүл ханым.
0: Рахмат.
1: Шөкран дайду, табаза кызыл чырактын. Altı bulakka deydi. Kaya bu?
0: Altın bulak demiş.
1: Haa, şundayım ben. Altın bulak mağal dünyada maşallah beküp karşıda pravan deydi. Şükran rahmet.
0: Bana bir meslet beğen bu sağla. Tünügün Kızılçırağının Kızılçırağda çırağının yenişini sakla tursak keynemden bir maşın kebri güm tuyuksuzla. Ut gitip maşını küyüp ketti. Bek oku kettim. Şuna ulan etrafımdaki maşallah Patparak hop signal çep terep terepke kıçışkı başladı. Şuna ula aldı terep tuturgan maşinalar amal yok. Kızılçırağını besip ütüp gettik. Aparat uçuşup kalgandı memmo deyip elsirdim. Lekin hazır uçuşurken mi de eğer şunda hop kagamoz bu işle kandak bir terepin. Eğer şu kızılçırağ tuturgan ahval hasta de yeni hızda. Şunda ahval bolsa elbet bir hatarlı ki dikkat kagasas da maşını jirak жирахлышыш керек. От кетиш, от кеткен машинанын инде. Эмне үйөдө кызыл чыракны өссөм, алтын номерге чүп калдым деп турсаңыз, балким от ямырап кетиши мүмкүн. Шундайбы? Яки май яки майлар партлап кетип, мындай эгир акыбат келип чыкса, албетте атраптыки машиналардыки адам ва машиналарга мо эгир зыян захмайып келет. Жон би хаталыгыны күзөткө асаста Nem kıldı? Şunu hem de şu sizge belki aparat bozsun ma ahvalda şunu silahını etraptikle ne belki çıkarıp etken buluşu mümkün.
1: Yine uçurladın. Sevi avazlık yakıp duğu.
4: Yakşimo Adilya Aka, Kontra'ya da çıkıyımla hayırlı olsun. Sonunla yeni bir sınıfın.
1: Rahmet.
4: Kılıp ben yeni şakına yakında aldım. Şunu şükürlerden aldım. Şükürlerden aldım. Şükürlerden Кеттик бу кызды жумур рахмат силерге, армагай силер.
0: Рахмет.

0: ойлок деген достумуз бүгүн үрүмчүдүн коорлугу еңи жол нормал депсиз, нормал. Мавсуз болот.
1: Рукия ханым деп да, радионун сүзүк чыкканда макул жадамыш. Адылжан менен Кунза енимди оттурап сөзлөп берип аткандай сүзүк чыгып атат дей да. Сүзүк чыгып өтүптү. Радионун маселеси экен шунун караганда. Yana uchurlardan yetkizeli do'stlar, keyingi bir soatda ham sizlar uchun qatnashib tayyor mazmunlarda mulozamat qilamiz. Yo'l uchurlari bo'lsanglar bo'ladi, ehtiyojli do'stlar foydalansin. Qatnashqa so'radigan savol, maslahatlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana biz bilan o'rtaqlashishni xohlaydigan, bizga deb berishni xohlaydigan, biz bilan tang bahrlashni xohlaydigan yaxshi ahmet ko'ngillik parang temalar bo'lsa, albatta anglashni xohlaymiz. Qulqimiz sizlarda. Shinjon 1074 sizlar uchun mulozamat taqin marhamat.
0: Xo'sh, shunday bo'lsa do'stlarimiz, uchurlarni davomliq yig'ilab bagaysizlar, qayerlarga ketyapsizlar?
1: Shunda.
0: Qandaroq.
1: Hozirgi cho'kana aytadigan gapni baktaydik-ku, ha? Unutqanmaydi ekan-da. Ha, olaydigida endi. Bu sizlar unutqalsizlar-da. Musa chang tarab ravandaydi-ku. Shanghai yo'li, Chongya belu tarab ravandaydi mana Rozjan.
0: Mana, meni bo'ladi.
1: Ablat Rishchin o'chi qaram.
0: Ablat Rishchi?
1: Ablat ashchir siz qarab turaman, men bu Nasrullaning badisining o'chirini qo'yg'ash turay. To'lang, manchpol, ma qo'g'on manchpol deb to'lang bizga aytgan shippingni bundalar. Bir arva qo'g'on rasmda shipping tatib aytibsiz, to'lamam siz deymi? Xotin şəhərçidən bək sözü qobdə anlavatımız dedim. Qağılıqdiki dostlar çox, qağılıqdiki dostlar qanda anlavatısılar. Bayan bir dostumuz doyunda taz sözü əməz davatıdır çox.
0: Manda dəbdə bu, ablət rəkşçi. Yaxşım sizlərə yəvsətçilə. Bugün minin 7 yıl muhabbətləşkən muhabbətimdən toğılğan günü.
1: Mübarək olsun.
0: Ləkin, axırda biz toluq toy qılalmay qalan. Азыргыча ала кылыш

0: Дайдагандай биш балдым дайдаган. Амда аварайды, мишта өзгөрүш болду дуслар.
1: Юнчан юли сфенда шу атрап юллар раван дейди.
0: Аэродром тарап шунда раван деген учурун тапшырып алдык Ахмат апандымдын учуру. Мана ма караңма, Бусара ханым деген шунда чырайлыкма, темпераниктен пишүрүп мана. Мана жакшы. Кулу гүл ханымлар жыкты. Яны бир учурны Ona kısım zanmaydı. Çiğen duran hem de.
2: Baymak gidip de hazırak.
3: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şip de.
4: Kemerini berket onu da yugurup yaktık de.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memo bay berket onu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
4: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Avtomobil aydıganda xeyka ichib, rojingizni urg'utib. Biroz deydin keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rojingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
3: Yong'oq, badam, o'rik meg'izi, nuqt qatorliklarni ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patent huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlay desangiz, Orman quvvat talqini ichim. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, Orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL 2021 11 3047 6.
6: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğbasarı yakın. Öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılva alsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğbasarı öycai çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
7: Dada, yeniden sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ikranı mı çönken?
3: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numu pul hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
7: Telefon almaştırmakçı bolsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı boludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip, mesel sorap becer verin.
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tan Bevasta Anıl Kalabatkan Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı. Yollarınızdı Biz Emrah Programı'sı.
1: Adırlık dostlar programımızda anlaşıldı da Allah vatkınınla Şincan Radyo Televizyon Stansısı.
0: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun.
1: Yollarınızda biz Zemra programımızda anlaşıldı da.
0: Şanak bu programını Ahmer Bayet Unzaot'un kollab kilo vatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. İstimalçılığının sağlamlığı üçün tırış vatkan Ahmer Bayet Zaut'i alaydı talep kıldı.
1: Programımızda işildi vatkalla maktab birbirisi tavsiye yakılış vatkan. Yakşı Abdol Foku Abdol'i alaydı talep kıldı.
0: Yukar kurulağa rahmet etmiz. Kın doğumlu kuşçurladın ve sanlar bulu da anlığıcı dostlar Şincan 1074'ler üçün mülaz. Mette, Cibocan'da birisini kör kaldık, uyak ötüdü, uyak ötüdü deyken ısırlar. Doğru köyden ısırlar, resimden tutup, evet, ülü gürüptü bizge.
1: Melke maldıraş.
0: Baptkar Allah'ımsın. Kepsi Xoraz nimdeydikin?
9: Önce bu Cibocan'da bu Melke miriydi kandı, sen ola kırak etsin lan.
0: Köyümüz adam yok, sıkata kör kapsız. Siz kırap etsin ha, kendinizge, özünüzün kendine kırap etsin ha. Şenmin yıllar şununda rabandaydı Mikray kızının uçuru ma İmincan Seyfi'den külüp iş kılıp.
1: Kayna oladım mevzutkan yürüyü dedim. Hani?
0: Yok lan şükün bu musa asla hata kör kapsla cümo. Gözün lan obdan aram aldırmasan lan bu maptı. Yani uçurladın. Ağınım oblet ne mümkün körü vatkan da içim ağır kaldı. Vi telefon kapaksan bulamı hal surap deydi.
1: Telefonu pekan.
0: Aşına kınanla bütünmüş oblet isimlik ağınanla bağla tunuşunla bağla sila telefonu pekanla cümü. Honsan tarap yola ravan deydi. Tur taksi roz canan uçuru rahmet. Yümçen yolları şunda ravan şamal balikin. Arad yaxshi avam bek yaxshi deydi.
1: Abdukim yakan kimligim uchib ketdi, jochidan mayqachilik qilib bo'lamiz deb. Bo'lmaydi shu kimlik bo'lmasa bo'lmaydi deb. Ya bira o'dikilar bo'lsa billa ep berib billa qochilib kelsanglarmiki?
0: Bira
1: G'arbi baja qo'yil Vangjaryan tarafga manganda yo'lravon.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana chuntiyana ko'ryapmiz, chuntiyam shu to'yindimi? Siz shunda yaxshi yuraklan beryapsiz. Do'stlarga yetkizadigan bir madaq bir muhim uchur, bax, xush xabarlik uchur do'stlar, ya'ni shu tayyor may basiq munosabatlik uchur. Yetkizaylimi?
1: Xo'sh.
0: Mushu 6-oyning 4-kuni soat 24:00 davlat ichidagi tayyor may bahosi tanishiladi. 10 xizmat kunlik may bahosi statistika davriyligining 1 kunlik statistikasi oxirlashib, yangi bir navbatlik may bahosi tanishilish bosqichi endi kirgan bo'lsa-mu, lekin may bahosi qaytadan tovallashga boshlab, xom neft bahosining o'zgarish nisbati -4.122% ga yetdi. Mo'lcharlanishicha, har tonna may bahosi 180 yuan, ya'ni har litr may bahosi 1.4 pundan 1.6 pungacha tovallaydi ekan. May bahosining navbatdagi tovallash nisbati baha tövəllitiş ölçümdən xeylilə işib getdi. Demək, maybaz çüdü deyə, dostlar.
1: Xoş, yine.
0: Xudiyə, arci, xudan işkinci köçüsü münasətik bir uçur vaqqa yol uçuray. Şunu təfsilə yetküzdülək.
1: Xudda işkinci köçüsü berişdə diqqət qılandaydı. Ürümçir ki, qoçun yulə yıqızdı da, qatnaşda yeni özgürüş oldu şopur ustamla, taksici dostlar, şopur ustamla. Xudda işkinci köçüsünün dərəcəsini umumizlik östürüb, özgətiş quruluşu maslaşıb, qatnaş tərtibini yenimə əlalaşdırış üçün bu köçü bilən qoçun yolu kesiş eğizinin şərq tərbidiki əsildik piyadilə toğru yol sızıqı yol eğizinin qarib tərbiki yöt gəldi, deydi. Azır əmdə yeni piyadilə toğru sızıqı işıq kiriştirildi, əmdə qatnaş signal çırqı və tosalıqsız əsləələ səbləndi.
0: 5-ci ayının 22-ci günü Ürümçi Şəhərli Qunan İdarisi, Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətriti, Saybaq Rayonluq Çöğün Ətrət, Nenzugu Təvəlik Rayonu, Utra Ətrətinin başlıqı Çöğün Mün tonuşdurub mındaq dedi. Yıqınqı 2 yıldın buyan bu yolda piyadilə və avtomobillərinin davamlıq köpəyişigə əlgişib, əslidiki piyadilər toğru yol sızıqı, bixətər yol yürüş ehtiyacını qandıralmadı. Bu qıtımqı piyadilər toğru yol sızıqını yötkəşdə asaslıqı tövəndikidək səbəblaba. Birinciden, Xotan 2-ci kodisinin dərəcəsini özdürüb, özgərtiş quruluşu pat arada tamamlandı. Özgərtilgəndən kiyinki umumi muhit körünərlik yaxşılındı. Texımı köp sayahatçini cəlib qılış mölçərlənməkdə. İkinciden, yazlıq tətillik sayahat besiq məzgili yıqılab qaldı. Bu məzgildə sayahatçilə sani zor dərəcədə aşıdı. Ətraptiki qatnaş tərtivi və yol yürüş ünümünü müddətdən burun yaxşılaşqa toğru gəldi. Üçüncüden, Əslədiki, şərq tərəbdiki piyadilər toğru yol sızıqıda Roşən bixətlərlik yoşurunun xəvbi məvcud bulub, yol eğzidiki avtomobilla bilən toqunub qılış əkvali bir qədər iğir. Piyadilər bilən avtomobilla arlaşıb yürüş məsələsi gəvdilik. Onun üstüqə qatna signal çırqı ornatılmağın.
1: Qatna saxçısı Cingmin mındaq dedi. G'arib tarafga yetkelgan yeng piyodalar to'g'ri yo'l sizigi ko'p xil afzalligiga. Ya'ni g'aribdagi avtomobil yo'lining soni bir qadar oz, yo'l yurish sharoiti texnik yaxshi, piyodalarga signal chirqi o'rnatib, piyodalar to'g'ri yo'lni kesib, piyodalar to'g'ri yo'l sizigi qaytadan sizildi. Hamda to'salg'isiz qatnashlashtirish asoslari bo'yicha o'zgartirish tamomlandi. Bu tədbirlər piyadilərin köçüdən ötüş bixətəliyə önümlü kapalat qılıdı.
0: Qatna saxçısı Cəngmin şəhər ahalları və sayahatçilərə piyadilərinin köçüdən ötüş şəklinin özgərgəliki, yeni piyadilər toğru yol sızıqı və signal çırqının körsətməsi bu üçə yürüşünü əskərtdi. Motorlu qatnaş vasitələri şoförlərə nisbətən etqanda yol eğzidiki umumi qatnaşqa anç çox təsir körsətməkdir. Ləkin, alahidə diqqət qılışqa tegişlikə şü ki, Şərqdən qərbki qarab yol eğzığı kəlgən udul yürüdüğən avtomobilla piyadilər toğru yol sızıqıdın ötüşdün burun çoxum piyadilərini közütüşkə diqqət qılışı kərək. Piyadilər koçıdın ötməkçi bulğanda çoxum avtomobilini toxtutub yol veriş, bixətər işgəlikini cəzimləşdürgəndin kiyin, andın yürüş kərək.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqını baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
2: Qaysında tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikin əkrəngdə qulqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəldigizdigini yanılı Bərəkət uni.

0: Hörmetik radio oglugçylar. Şinjan radio televiziya stansiýasy 174 gatna sanat radiosynyň kanunsyz kamera programmasyny aňşyňlan garşy almyz. Men riýasetçi Daniýar Mahmud.
1: Hörmetik radio oglugçy dostlar, men riýasetçi Risalat Gasym.
0: Bugünkü kanunsyz kamera programmamyzda töwendiki mazmunlar boýunça aňlatyş bermiz.
1: Kanun xabarları sahipimizdə Ali Xalq Təptiş Məhkimisi puxralarının cismani ərkirlikigə çəqiliş tülən pulunun ən yeni ölçümünü ilan qıldı. İkinci pəsillik Abdun Marayon qatlamadın şəkil vazlıqını tüzəb, asasi qatlamının yükünü yeni qıldış məxsus xizmət mexanizmi yığını eçildi digən xabərlə deqtanladı boludu.
0: Dilova kanun sahipimizdə Ürümçi şəhəri sayahatçilərinin hoquq mənbətigi siyan yetkizgən. Bazar muhitini qalay mıqanlaşdırışqa dair 5 tipik dilo misalını elan qıldı edigən məzmunu söz əpiyyirimiz.
1: Amma üçün əmili işqilib beri səyibimizdə 3 saatki getməgən vaqt içi də bir qiyin macera muvafiq bir tərəf qılındı edigən məzmun deqtınladı boludu.
0: Proqramımızqa orlaşdırılgan məzmunlarını anlaş, anlaşıcılarımızın yanı dağımlıq proqramımızqa qatnışıb uçurlan yollabdırışına qızğın qarşalımız 5-in sıpımızın numarı XG1074FM. Qeynəm sırosla əmdəri qıtanla bugünkü qanun sizgi həmrə proqramımızdın təpsiləyi məzmunlarda bolsın.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәтік радионғычылы, әмді дейқтанла қанун хәбәрләрді болсын. Ali Xalq Təptiş Məhkəmisi yaxında uqturuş çıxırıb, hər dərəcəlik təptiş məhkəmələrdən özünün tölən məcburiyyət orqanı bolu sifti bilən cismani ərkinlikki çəkiliş dövlət tölümü deyilolarını peçirgəndə, yeni kündülük tölən ölçümü 495.194 yönlü icarı qilishini tələb qıldı.
0: Ali Xalq Təptiş Məhkəmisi 2025-ci ili 5-ci ayda alaqadar uqturuş çıxırıb, hər dərəcəlik təptiş məhkəmələrdən dövlət tölümü qararı çıxarğanda, Puxralarının cismani erkinlikigi çekiliş tölem pulini künüge 475.152 yuan boyca hesablaşını talep kılgan idi. Alixalıq Təptiş Məhkimisi əyibləş, Ərz Qiliş Təptiş Nazarıdının alaqdar məsulunun tonuşdurışca, Dövlət Statistiki İdarisi 2026-cı ili 5-ci ayının 15-ci günü ilan qılğan, 2025-ci ili bütün məmləkət boyunca şəhər bazarlardakı xüsusi iqlikdi bolmağan uğrularda işqi uğrulaşqalarının yıllıq oturcu muaşı 129.441 yuan bolğan. Adam küçü baylıqı və İctimai Kapalet Ministerliqi təminləgən, kündülük oturucu muaş hesablaş formaları

0: Yakında 2. fəsillik Abdunum rayon katlımıdın 8 vazlıqını tüzəb asasi katlamının yükünü yenikletiş məxsus xizmət mexanizmi yığını ürümçide içildi. Yığında başlıcı Xi Jinping'in şekil vazlıqını tüzəb asasi katlamının yükünü yenikletiş toğrısırıki muyum yol yorqının royu çoğunqır ögünildi, ızcılaştırıldı. Merkez katlımının məxsus xizmət mexanizmi yığının royu ızcılaştırıldı. Birinci pəsildeki məsili yipucunu təşirib inıqlaş əhvali təhlil qılındı. Altını tüzdüş noxtılıq vəzifelerini əməliləşdirişinin ilgirləş əhvali, həm tipik məsillərini tüzdüş əhvali anlap ötüldü. Kiyinki qədəmdeki xizmətlə orınlaşdırıldı.
1: Yığında mundaq təkidləndi. Merkez katlımının orınlaşdırması və Abdunum rayonluq partiya komitetinin xizmət tələbini əstaydil izcillaşdırıb, doğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməldə körsütüş ügünüş tərbiyəsini qanat yaydırışqa birləşdirib, 15-ci pəşillik yirik planı yolqa qoyuşunu ziş çörüdəb, yükünün yenikildiş xizmətini tərtiblik, ünümlük alğı silcətiş gərək. Abdunum rayon katlımının məxsus xizmət mexanizminin rolunu yaxşı cari qıldırıb, hər qaysa caylar, hər qaysa tarmaqlarının küçünü önümlük qozğıtıb, biriktirib, yipucunun ortaq bəhərləniş, nəticələrdən özara paydalınış, tüzdüşünü ortaq ilgiri sürüşünü küçəydib, tüzdüş, tüzəş küçlük birikmi küçünü şəkilləndiriş gərək. Altını tüzdüşünü çoğunqırlaşdırışını tutqa qılıb, türlük pilallarını ixcamlaş, bayram körgəzmə, munbərlərini iniqlaş və qeyliplaşdırış. Statistikada saxtılıq qilishni tüzdish, sahə cəmiyyətləri, sodigarlar uyushmizləri qatarlıq ictimai təşkilatlardakı qalaymıqan əhvallarını məxsus tərtib kisiliş və həməbab əqli iqtidarlıq məlumat cədvili qurulışı qatarlıq nuxtılıq vəzifelərini sicil yaxşı işləş gərək.
0: Yığında mundaq tələb qılındı. Tipik məsillərini bayqaş, təşirib inıqlaş, umumi uxturuş qilish, tüzitish məsuliyyəti yib xalqısını puxtulab, aşqara umumi uxturuş qilish xizmətinin sübti və önümünü yanımı östürüb, asasi qatlamının yükünü yenikletişini daimliq başquruş tizginləş, təkrarlanğan məsilini məxsus tüzəş, tüzitish nəticisini sicil ızlab təşiriş qatarlıq tüzümlərini takamullaşdırıb, küşlik kapalət və uzaq önümlük mexanizm arqılıq asasi qatlamının yükünü yenikletiş xizmətinin çoğunqırlışı puxta əməlilişiyə törtgib olub, sosial istik zamani bulaşkan Şincan korup çıkışını küşlük stil kapalıdı bilen təminləş gerek. Hürmetki radyo onluğucuyla xanun sızgəmira programımızını davamlaştırmadığımız qanay dostlarımızdan kəgən uçurlan qara baxsaq. Onluğucularımızınki uçurlarına qaraydıqan bolsaq Tursuncan əpəndimininki avazlıq uçur bakken anla baqaylı.
2: Avuş oturnunki siran qılıqıq yaxşı olmadı.
0: Məsələn?
2: Yol qırığında yığılıb qalan yamğını görətdirib maşinini 60-70 sürətdə qoğlat. İstiyorum ki, qalanlar su çiçir tüpü de güçlərdir.
0: Bu taz yaxşı olmadı. Həm də biz ızçıl təkidləb gəlib atımız, yamğır yaqqan günlərdə çoxum sürətini asıl təhili. Piyadlərini köygən çağda ulağı yamğır suyunu çəçir tətməyli. Bir xətərliki diqqət qılaylı edib, digən toq. Diqqət qılaylı şopur dostlar. Qarğandı bu qəşqə oxşumamdı, qəşqəri yamğır yığı edib də hazır, hə?
1: Hürmətlik radioanlıqçı dostlar, hazırdan özdə, yəni bir qısım yol biləklərdə maşınlar biraz köpə, yəni Tuanjilu, Jinyiludun Minhua köçüsüqəcə, Şimal Canıb yönlüşdə maşınlar biraz köp, yəni umumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asda, konkret qılıb etqanda, müşə Tausçan Qızılçıraq, Tabazadın Tausçan Qarabmanqan liniyada maşınlar biraz köp, qarşı yönlüşdü mü, oxşaşlı maşınlar biraz köp yürüş asda. Andın Davan Şimali yolu, Fulivənin aldı tərəb, andın Şiyunun aldı tərəflərdə maşınlar, bək göb dostlar, yürüş

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

Qadirlik dostlar, işçilər uyuşmuş sadası sahibimizni anlayışınlarını qarşı alımız. Şinjan Ranglik Metal Tadqiqat Ornining tajribaxonasida 30 yildan buyon roda tanlash texnikasiga chuqur cho'kib tadqiq qilib kelayotgan bir metal kashtichisi bor. U bir yosh shogirddan bosh injenerga aylanib, roda va dorilar mikro dunyosida tadqiq qilib, bo'lish asl qilib, turli texnikalik qiyin o'tganlarni ustunlik bilan hal qilib, Shinjanning afzal qizilma boyligidan yuqori unumlik foydalanish Yeşil kançılıqını tərəqqi qıldırış üçün əqil parasiti və küçünü təqdim qılıb gəldi. O dəl 2000

Dostlar, anlayabatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar programımızı. Programımızı davamlaştırıbatımız. Bu programımızı Ürümçi Şəhri, Tianjin rayonu Xəliq Yuli, 55-ci numara caylaşqan Jinkang Jongyi Doktorxanasının tərik gəzəllikləri məxsus bölümü. Xotan Şəhri, Qarqaş Yuli, 55-ci numara caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıd tələb qalan yuqır qurullağa köptün köp rəhmət eytimiz. Dostlarımızın mavı, 5-ci salonumuzu qalırgan uçurlarına biri diqqət qıbəsək, Tılsım Qatarlıq dostlarımız yaxdırıb anlavı edibdi, onun başqa Abluz Uboğul digən dostumuz. Sanji Chang'an Shoporluk Mektep Kızılcırak'tın Daşiçü Kızılcırak Arlıqıdaki tezüretlik yolda bir adam, bir motoluk adam turdu, xatarlik turdu. Shopor ustamla diqqat qılınlar diye uçurunu kaldırıbdı. Dostlarımdaq bolsa, məzmunlarımızın yet güzeli. Qurban etliq dəmelişdə 5 gün dəmeliş qoyub berildi. Şincan'daki yuqarı sürətlik taş yollarda yol yürüyüş haqqı elinmaydı. 2026-cı yıllık qurban etliq dəmeliş vaxtı 5-ci ayının 27-ci günü çarşənbədən 31-ci günü yekşənbəgəcə cəmi 5 gün buludu. Dəmeliş məzgilidə Şincan'daki haqqı elindiğən taş yollarda 7 kişiliknin öz içi ağan alda 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolcular avtomobillerden yol yürüyüş haqqı elinmaydı. Haqsız yol yürüyüş vaqt bölüki 5-ci ayının 27-ci günü saat 0-dən 5-ci ayının 31-ci günü saat 24 keçi boludu. Şincan'daki yepiq şekildeki haqqı elindiğən taş yollarda avtomobillerin çıxış eğizdeki haqqı elindiğən yoldan ayrılgan vaqtı ölçəm qılındı. O çıxış şekildeki haqqı elindiğən taş yollarda avtomobillerin haqqı eliş ponkitideki haqqı elindiğən

Dostlarımızın uçurlarına bir karaylı. Asgar Orayım, Tılsım, Katarlıq dostlarımız mı? Yaxtırıp anlavatkan yüzün köngü sözlerini kaldırıptı. Ama o bəxtlik mən degen dostumuz mandaq bir yazımı uçurunu yollabdı. Muşu Tianşan rayonu da ETC kartısını qayadı bejirdi. Bildiğin dostlar da pegen bozsanla deydi. Onlar şu bankıladı bejirdi o deyme. Bəxtlik mən degen dostumuz. Dostlarımızın uçur kütüp bakaylı ya, ETC kartısını. Mən becergen çağda şu kuruluş bankısı becergenim isimde. Agen başka yerlerden çıkıp da becerdiğin noktaları. Dostlarımızın uçur kütüp bakaylı ya. Kurban tulum tağının vatanperverlik royuğa varıslık kılış. Şinjan uçuqtaşı ödüki münevver mektəbdaş Ruqiyem ana mektibiki qaytıb edevi siyasi dərs ötdi. 5-ci ayının 20-ci günü Məmlikətlik Xalq Qurultayı vəkili. Şinjan uçuqtaşı ödüki münevver mektəbdaş Ruqiyem mətsəydi, ana mektibiki gelib bütün Şinjandaki uçuqtaşı uqutqıcı uquqışlarına edevi siyasi dərs ötdi. O, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləb, Qurban Tulumnın vətənpərvərlik royuqı varıslıq qılaylı digən temida, Uluq Bovisi Qurban Tulumnın partiyaya vətəngi minnətdarlıq bildirdiğən cəmət royuqı varıslıq qılışqa birləşdirib, şundaqla özü hərbi səbki qatnışıb, dövlətimizin tünci aviyamatkisi Liyavnın namlıq aviyamatkıda hərbi xizmət ütügən, hərbi səbdin çekinigəndən kin, asas qatlamda yıldız tartıb, Qızıl Xatırı Sarayının çüşəndirgücüsü boğan. Amivi Mənbəət Fondi Cəmiyyəti qurub amığı yardan bəygən. Uçuqda şöyle davamlıq ügünüş arqılıq öz iqtidarını östürgəlligi də keçirmişlərini sözləb, dövlət muhabbeti, vətəngi cavab qaydırış royuqa varıslıq qilişini canlıq zahla bədi.

Dostlarımızdan Abdurrahman Somkichi, Amine Gül xanım qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlaw etibdi. Ma bayam baxtlikman degen dostumuz ma ETC kartasını qayat bejirdi dep sorğandı. Mehmetjan degen dostumuz ETC kartasını şofizdan de bejirse asaraq bejirdi deydi hocam. Bayam baxtlikman degen dostumuz paydalanıp görün ha. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Şincanqı kəginigə 40 neçə il boğan Sıçvallıqtağa, yurttaşlığa, uyğur tılıda ilmi tarixçilik qilishini ögətdi. Bu yıl 64 yaş qirgən Ren Wenchao 1984-cü ili 3-cü ayda Şincanqı kəgən. 1985-ci ili 9-cü aydan başlap, Onsu Nayasının Tumşuq Baziri Ləngər kəndidə yıldız tartqan Ren Wenchao bu yaya yen kəgəndə aldı bilən yeməklik pişiqləb işlək sodası bilən şoğulandı. Keyin dukan açdı. Yana yil boyu dehqonchilik bilan shug'ullandi. Kanetning fan texnika yetakchiligi bo'yicha muavin boshliqlik vazifasini qo'shimcha ustiga oldi. Yurtdoshlar bilan texmi yaxshi aralashib o'tish uchun u tashabbuskorlik bilan kanetdikilarga ag'ishib uyg'ur tilini o'rganib, uyg'ur tilini sichuancha ohangda so'zlay oladigan bo'ldi. Kanetdikilar uni yaqinlik qilib, sichuancha ohangda so'zlaydigan uyg'ur tog'a deb chaqiratdi. O 1990-yillarda uyg'ur tilida ravon

Örümçi Xotan 2-ci köçəsindəki piyadələr toğru yol sızığında özgürüş boldu. Örümçi şəhərindəki Xotan 2-ci köçəsinin dərəcəsini ümumiyyətlik östürüb özgərtiş quruluşuna maslaşıb, qatnaş tərtibini yenimə əlalaşdırış üçün bu köçə bilən Qoçoq yolu kesişiş əğzinin şərq tərəfindəki əsildəki piyadələr toğru yol sızığı yol əğzinin qərb tərəfinə yötkəldi. Hazır yeni piyadələr toğru yol sızığı işə girişdirildi həm də

0: qatnaş signal çırğı və tosalğısız əsliyələ səpləndi. Qarib tərəbki ötkəlgən yeni piyadilə toğru yolsızlığı köp xil əvzəllikki igə. Qarib tərəbdiki avtomobil yolunun sani bir qədər az. Yol yürüş şəraiti texmi yaxşı. Piyadilə signal çırğı orundılıb, piyadilə toğru yolsızlığı qaydıdını sızıldı. Əmdə tosalğısız qatıqlaşdırış əzliyələr boyunca özgərdiş tamamlandı. Piyadilənin kocudun ötüş şəkli özgərdi. Köpçülükkə yeni piyadilə toğru yolsızlığı və signal çırğının körsətməsi boyunca yürüşünü əskərtimiz. Motorlu qatnaş vasitələri şoporlarga nisbətən etqanda yol eğizdiki umum qatnaşqa ancı çox təsir körsətməydi. Әмі шәріқтің ғарыпкі қарап, yol eğzığı kəyən udul yurduğan avtomobilla piyadilə toğru yol sızıqdın ötüşdün burun çoxun piyadiləni küzdüşke alaydı diqqət qilish kerak. Piyadilənin yoldun ötməkçi boğalığını bayqağanda çoxun avtomobilini toxtutup yol beriş, bexatar ikkərlikini cəzimləşdürgəndin kin andın yürüş lazım.
1: Avtomobil aydigəndə xeyka işçim, Rojimizni urg'utdim. Biroziyadan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha rohingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

0: Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 11-25 kicə. Altayda hava uçuq, temperatura 5-23 kicə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 8-27 kicə. Qulcuda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-30 kicə. Bordalada hava uçuq, temperatura 13-27 kicə. Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-28 kicə. Kuytunda hava uçuq, temperatura 12-29 kicə. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 12-28 gecə. Sancıda hava uçuq, temperatura 10-28 gecə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 11-27 gecə. Turpanda hava uçuq, temperatura 18-33 gecə. Korluda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 16-29 gecə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 17-29 gecə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 15-26 gecə. Qaşqada azraq yamğır yağdı, temperatura 14-26 gecə. Xotanda oturhal yamğır yağıb, keyin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 15-25 gecə. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 11-25 gecə. Hava rayıdan məlumat anlattıq. Dostlarımızın ki, uçurlarla yan bir qarab etsək, Qasımcanın avazı uçuruyor.
1: Yer tutup yoluşturu, hemen çizim bazı atırak tarafı yoluşturu var.
0: Yine dostlarımızdan Tılsım, Ahmet Niyaz Qarqaş, Qatarlıq dostlarımıza yaxdırıp anlavatqan, özünki köngül sözünü kaldırıbdu. Ma bu qavda xərtisi təminligən uçurlağın bir qarı bitəyli. 5 yıldız şimali yolunun qoşumculi, 5 yıldız cənubi yoludun Vincuan qarbi yolu qoç boğan böylək cənubdən şimalığa tosluş bakan. Davan beylo itibak yoludun Doğdalyan qarbi qütsu qoç boğan böylək cənubdən şimalığa tosluş bakan. Say yolu Guanxoy körüksün Xonşan yolu qoç boğan böylək cənubdən şimalığa tosluş bakan. İtibak yolu Cingin yoludun Minqva qütsu qoç boğan böylək şimaldan cənub qütosluş bakan. Dostluq cənubi yolu Mingyuan qarbi yoludun Şinmin qarbi qütsu qoç boğan böylək şimaldan cənub qütosluş ba. İtibak yolu Minqva qütsu qoç boğan böylək cənubdən şimalığa tosluş ba.

Adalik dostlar, programımızın davamına iştiratımız davamlıq yol uçurlarını bəsanla buldu. Qaz may uçurlarını qoşumca bəsanla buldu. Salonumuz XC1074FM. Abdurimcan əpəndimnin Qashqadan bəgən yol uçurığı qarsaq, yəni Qashqad şəhri, yumlaq şəhər yolları. Qoşulunuşda maşınlar köpkən, ləkin tosulub qiliş yoxkən. Onun deyinkin, BS-nin uçuru bəkən dostlıq cənubi yolu, Şinmin qərbi kodisi, şimal cənub yönlüş. Abdumobillər köpürək, ləkin bu ətrafda bək çox tosuluş yox, dəbdur, rəhmət. Çikitnin uçuruğu qarsaq, Şinxua beylu, ravankən, ləkin abdumobillər köpkən, ə? Səmətcan, say yolunun uçurunu beribdi, umum yüzlükmüş o qarlıqaçlıq yolludun, qarlıqaçlıq götürmü görü gidin, Qashqad şərqi yolu götürmü görü gücü boğan, cənub-şimal yolun işte say yolunun, avtomobillə köprək, ləkin tosluş yox desək buldu, deyən uçurunu beribdi, umum yüzlük avtomobillə köp boğam ilə bək çox tosluş yox gənə say yolda. Xuadonun uçuruğu qarsaq, Şanşaqı götürmü görgi, avtomobillə köprək deyən uçurgan,

0: İbrahim degen dostumuz səhər bulbulu hədiniz emas oqunuzu deydi. Biz izcil hədimizdə bilibatımız qoyada şu. Mehmet İmin degen dostumuz mu bakken? Onun da başka Kaplan mı bakken? Şimfu degen dostumuz mu bakken? Bana özünün bağlılığını bildirip bizge uçurlarını yollabdı. Yeni Karsak Kaplan degen dostumuzun ki avazlı uçur bakken anlaylı ya. Kaplan kayıs yol bölüklerden yol uçur bakken. Kaplan.
1: İlaçlar yaşılama yol kalırı. Mavo. Hımasende yanımda Çilavan ve Hocan Karapman'a yolunu sıralım ki.
0: Buldu rahmet. Yana uçurunu yanılab qarsam, MC Enşan degen dostumuz Mubakken programını anlamat qalığını bildiripti. Oqkepte degen dostumuz Gulcudan yol xəbiri, yeni yol Qızılçıraq Ravan deydi. Buldu köpdən köp rəhmət. Əhməd Niyaz Qarqaş degen dostumuz Mubakken. Dostlar, mənim üçün də qızğınlıq bilən programımız qatnışınla bir xətər yol yürgən asasda hər qaysı yol biləklərdən yol uçuru, may, qaz uçuru bilən təminləsənlər buldu. Onun başqa programımızın qandaş şəkildə anlamat sizlər. Anlamat qalığınlarını bildiriş arqılıqma programımız qatnasanlar tamamən buludu. We'll be right back.

Biz bugünkü qatnaş liniyası programımızda turmuşdiki haqiqi misallar birleştirip en yeni qatnaş hadisi tölümü ədiliyelik izahatını birmə-bir düşendirmiz. Məyli siz şopur, avtomobil igisi ya ki adetki piyade yolucu bulun, yoşurun tozaqladın özünüzü qaçırıp, hukukunuzu qoğdaşını ügünü alalayısız. Birer işki yoluqqanda ziyan tatmaysız. Aval, işki içi hadisi üstüde toxtılımız. İşki içi hadisi de avtomobil yol boyuda vaqtlıq toxtuğanda, avtomobil işçidik yolucu arka taraftaki yol ahvalını gözetmeyle işini içip avtomobilden düşüdü. Arka taraftaki toksiklet, velosiped, piyadele özünü kaçırışı ülgürelmey udul avtomobil işkigi sokulup yıkılıp yarlandı. Bu hıl hadise şehir yolu, Ultrak rayon dervası, ammevi katnaş biketlerde alayda köp uçuraydı. Bununla oxşaş işlər ətrafımızda yüz verib atdı. Şəhər əhalisi Van Əpəndi avtomobilini həydəb yol boyda vaxtlıq toxtutdu. Yardımçı şoför orunda oturğan dostu Li X arxını görüş əynəkə qaramayla avtomobil işikini açdı. Bu çağda dəl arx tərəfdən toksiklet minib tez sürətdə gəlib atqan bir şəhər əhalisi avtomobil işikə soxulub yerə yıxılıb düşüb putu sunudu. Toksiklet buzuludu. Onun aldı kendiki davalını şaqqi, işten qeyli şaqqını qoşqanda xeyli köp ziyan kelib çıxıdı. Hadisi yüz bergenden ken iki taraf nəx meydandan talaş tartış qılıdı. Toksiklet mingen adamının qarışca avtomobilini yol boyda toxtutub, xalığancı işkini açqan şopur və yolucu toluq məsuliyyətini üstüge eliş kerek idi. Avtomobil heydigen Van Əpəndi bolsa, yolucu diqqət qılmay işkini açdı. Mənim məşğulatımda məsəl yox, mən töləm, töləməyimən, dəb qaraydı. İşkini açqan yolucu Li X bolsa, avtomobilini şopur muvafiq orunu toxtatmağan. Nemişqan asaslıq məsuliyyəti mən üstüm qalaman, deydi. Üç tərəb öz gipini yorğultub, suğurt tölümüdüm o, heç qandaq ilgirləş bulmay, tölən macrasi uzunqıca həl bulmaydı. Bu qitim yenidin yol qoyulğan qatna şadisi ədiliyəlik izahatıda işk içi şadisi məsuliyyətinin xarakteri iniq bekitildi. Yolucular işkini xalığancı içib qatna şadisi kəltirib çıxarsa, motorlu qatnaş vasitəsi həydigücünün cavabkarlığı bir vasitə bekitildi. Aldı bilən qatnaş məcburi suğurtisi, soda üçüncü tərəb cavabkarlıq suğurtisi aldın tölən berdi. Suğurt tölümü yetmegen

0: Dostumuzun bayke yaqtırıp anlavatı mən dəb özünün anlavat qalığını bildirip uçurlarını yollabdı o köptün köp rəhmət. Yeni qarşısam Kaplan'ın ki avazlıq uçuru bayke anlaylı. Kaplan qayıs yol beləklərdən yolu uçuru bədikin. Kaplan.
1: İdə qalma bir hocamdan ki zaman kezim mayallar alın kere.
0: Buldu rəhmət. Yeni uçurunu yanılab qarşısam üççak kıra keş digən dostumuz. Mən qışqardım, bək donlap kettim, yomğur bək yığıb. Şuna üyüde anlavatı mən deydu, buldu köptün köp rahmet.

Dostlar, anlamatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın alaydı qolğan talapqığa orun bolsa, iğiz boşluğa sağlamlıqı köngül bildiğanların yaxşı talışı bolğan Ürüm şehri Şinhua Janubi yoldaki şaxsat iğiz boşluğa ambulatoriyası. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqırıq orunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet sizlərge.

0: سهر ما ادغن جب بدم ده يبقى مسفن ده يخش مسألة تاني بعندم ميم
1: ها بعدونس
0: بيكر بيجي تواصل دم جنب وقيدو ما
1: يا يا يا اون ده دم ناس بون زلب تابسلا دناس
0: من ده آدم كتير كده جب نجوا جايلاب انليا مغان ديكن
1: شو كابول نتاز يخش كور كت ميجن شو كه
0: بول لا بوقا مناسب شو خزدب كت كير بولت سلم جب قم سلم ميم جب قم اجما شو برلق يقتل مسألة
1: Pulun gəmini qınmaydı.
0: Pulun gəmini qınmaydı. O Nurcan Aslan apırıb ki, Aslan ahval turaqlaşdı. Əmin Allah köptün ki, bıraxmə, deyə uçur yollabdı mənə.
1: Bunu qılıb, bunu qılıb turaqlaşdırıb da, vallaha. Mana mana mana. Jo raz turaqlaşıbdı, bir nəmə jigil düşübdü mənə.
0: Ma bəzi anlar olsa ki, qəstə özgərtir kəsimizni. Bizə terik getməyimiz qı. Yaxşı mı Mahmud İbrahim Zoya Kerem deyəcəm. Qomunun ən quyuda da yollar avan deydi. Mehmet abla.
1: Bu Mehmet Kuvan bu.
0: Ha özgür usta mısınız ya?
1: Mehmet Kuvan, Mehmet Siyit.
0: Hazırının özde 19'dan 44 mi dedi ya?
1: Azlı kaptı ucumu onda ısı bir şey kufçurun zorlap tız anlı bitili.
0: Balda balda.
1: Ali'nin ki bu? Ali'nin avazı mıştak. Yoda ben teşürüş biktidin ponktidi ki ponktida maşallah ben köptep şim fıcatim ufçur begen ki.
0: Yılda ananın dadısımı gap kımısam yok mu kendap gelişim gayli mevlut ka zükrede. Kızıl çırahtı emdi toktudam. Beycan oturuyordu maşallah köprek leken alay tosu yokken kuşur yollaptı rahmat.
1: Avliya diye onu kutçumuz deydu. Kuanku ilice o çoğudu ma yüzyın gegman ganda azırak tosuluş ba deydu.
0: Bulduğunda olsa yani azırak muzika. Muzikla dinkin berket unlarının, diyenşinin, ormanın ilalarını anla pop kayıt kelimiz. Cuma olsunlar. Merhamet.
2: Davay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
3: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyin hızdı mı alay?
3: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Tor söğretinizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondak da, beşçi eyni işiltip ekin. Çürü söğretiniz, bivas körsüçte oyun oynaşta kıtıvanmaydı. VR teximi iniq görülüdü.
4: Şinjan telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərizisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsınız, 4 çoğun hukuk mənfətdən bəhrinə aləyisiz. Bu mülazimətini Şinjan telegraf şirkətinin APP-sidən yəki 10 mıngı telefon qılıp becirsiniz boludu.
2: Yanaq, badam, ürük meyğizi, nuqt qatarlıqlarını işlənən dövlətinin işləp çıxırış kəşfiyyat patriot hukuku erişkən orman quvvət talqını quvvətlik naşdılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, orman kuvvet talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talqını. Patent numarı ZL 2021-11-3047-6.
5: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavetki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılıp alsanız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliştirğanda mekmanxana güllükke texim uçun. Yataq öyü texim uçun. Təfsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğbasar öycai çekilçir Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Hazır Şincan Haberleri programımızına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya aldınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 25. günü, Düşembe.
1: Aval, havarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayəti, Qumul şəhərinin qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
0: Ürümçi şəhərdə bugün keçidin ət günüzgece hava açıq bulub, tövən temperatura 11 selisiya gradus, yuqarı temperatura 25 selisiya gradus bulud.
1: Əmdi bu qitimki proqramımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Abdonim rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, boshchi Xi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yini o'rganib, izchillashtirib, bexatar ishlab chiqarish va kuzatishga asosan tuzatish xizmatini olg'a surishni o'rinlashtirdi. Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash nazoratchilik guruhi 16-chi turkumda ammo boshqilgan 43 arziyat delosini Abdonim rayonining bejirishiga topshirdi.
0: Dab çelip eğitim gazel temizdiki, işkinç növetlik Cungu Şincan Xalık Saniyeti pesle başlandı.
1: Cansu ülkesi Şincan'ı yardan bir iş mebliğini İli Oblast'ın mədəniyet sahasıgı sıcıl mayıllaştırıp, Şucay'ın mədəniyet işleri ve kəsiblerinin cuş urup rabajlanışıqa üzlüksüz türkü buldu.
0: Abdonim rayon şehir bazarlardaki turalgu kuruluş süpüti de asan körüldüğün meselelerini məksus tüzeş ve süpütini östürüşünün 3 yıllık hareket layihasına başladı.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlarıdaki Cunxua milleti ortaq gəvdisi səhibimizdə Çin sülalısı dəvirdiki qədimi xarabilik, kürə qədimi şəhri xarabısını tonuşdurumuz. Əmdi xəbərlə anlanla.
0: Stansımız xəbəri. Abdonim rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştün burunu yığın açdı. Abdonim rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çin Shaojang yığınqı riyasətçilik qaldı. Yığında baş şücə Xi Jinpingnin Sanshi ölkəsi Changji şəhri Çinyuan nahiyəsindəki kömürkəndə yüz bərgən qaz partlaş hadisəsi toğrusdakı möhüm yol yoruqunun royi çonquru öyrənildi, izçilləşdirildi. Bütün avtonom rayonun bexatar işləb çıxırış xidməti yanımı ilgirləb orunlaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. Başçı Xi Jinpingnin möhüm yol yoruqunun royini çonquru öyrənib, izçilləşdirib, o hadisdən çonqur savaq elib, xalqını, hayatlıqını həmmədən əla bilishdi çıng turib, hər vaqt xatırjan bola olmaydigan məsuliyyət tuyğusunu kuchaytirib, bexatar işləb çıxırış məsuliyyətini qattiq əməliyləşdirib, nuqtuluq kəsib sahələrinin bexatarlığını nəzarət qilish, başqurışını kuchaytirib, əğir, fəvqulatlı zor hadisinin qatti aldını elib, hər millət ammasının hayatı və mal-mülk bexatarlığı bütün küş bilen qoğdaş. Kan bir xatarlıkın tüzeş hizmetini puxta kanat yedirip, zor yoşurun xavip ve apet keltirip çıkırdıgan, yoşurun amilini umumi yüzlük alı koymay, bir mi bir tekşürüp, yepi kalkılık tüzeş tüzetişke türk.

0: ішкі болып, қанун незамғы қылап қылмышларығы күшілік тәдбірі білән қаттық зәрбі беріп, күшілік чөчітіп, мағайетлік, бейхатарлік сәвиясыны үзіліксіз өстіріш. Нұқтылық сахаланың бейхатарлік алдын еліш тізгілләш торыны зышлаштырып, ел қатнышы, мәдәниет саяхат, қатарлік амыви бойым, от мұдапия, құрылыш, амыви бейхатарлық қатарлық сахаларғы чың қадылып, әр тарапліме пүтін зәнзірлік башқұрышының күчәйтіп, бейхатарлік юшырын қауіпіні вақтыды түгітіп, ғадысының мәнбәдін алдын еліш тізгілләш. Tabii apetin müdafiyeleniş, apetki takabül duruş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot apet katarlık, xayıp katarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamı bir basit yetküzlediğen signalı inkas kaytırış ve zılap ehval inkas kılış mekanizmini mükemmelleştirip, ciddi işlerine takabül duruş küçüğünü aldığı yötkep ceylaştırış, ciddi işlerine takabül duruş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, Kutkuzuş, birtaraf kılış iktidarını hakiki aşırış gerek. Erdericilik partiya komitetleri, halk hükümetleri, tevellikini başkuruş mesuliyetini hakiki zimmisi gelip, katlamı katlam besim düşürüp, bihaterlik tedbirini emelileştirişki türtükü buluşu. Sahala, tarmakla, nazaret kılış başkuruş mesuliyetini emelileştirip, üç başkuruş, üç cezmen telpidi çıntırıp, teşvik ötüş şekilde nazaret kılış başkuruş iktidarını aşırışı. İşlep çıkırış ticaret orulları, asası gevdelik mesuliyetini ada kılıp, varlık hadımlarının bihaterlik mesuliyet tüzümünü emelileştirip, ten tutup ortak başkurup, bihater işlep çıkırışının puhtu müdafiye sepini hakiki müstehkemleşi gerek. Yığında, merkezinin közütüş kayıtma inkas fikri asasen, tüzetişini emelileştiriş ehvalı doklatı anlat bütöldü. Kiyenki kademdeki hizmetle muhakimi kılınıp orullaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. İşkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunları özleştirip, işkini koğdaşını kattığı iş kaçırıp, baş şuji Xi Jinping'nin közetiş hizmeti doğrusundaki moyun bayanlarını çoğunları ögünüp, zıçılaştırıp, közetişki asasen tüzetiş siyasi mesuliyetini zimmeyi ilip, nişanını özgertmeslik, ölçemini tövelletmeslik, salmakını acizlatmaslıkta çıntırıp, Merkezlik tüzetiş mezgili de kolluğu keltürülgen neticelerini sıcıl müstehkemle ve çoğunkurlaştırıp, kiyinki tüzetiş hizmetini puhta tertiplik yakşı tutup, tüzetiş neticesini cemiyet mokumluki ve ebedi eminlikini kogdaşta, Cumhuriyet milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşte, yokur şüphetlik terakiyatkı türtkü buluşta, halkının bəxt saadetini ilgir sürüşte, teyhimi yakşı namayen kılış. Ölçemini çıngıtıştı çıngıtırıp, tüzetiş süpet ötkelini çıngıtıp, ötkelden ötüviliş psikikisi, boşanlık kılış royi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, saxtı tüzetiş, eplep seplep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticisinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıqıdın ötelişine hakiki kapaletli kılış. Türk'ü ayırıp alıqı sürüşünü küçeytip, tüzetip bulgan meselelerine karallık kayta karab çıkıp, yoçukunu vaktini tekşürüp etip, kemtüklükünü toluklap tüzetiş ünümünü mostekemleş, yükseldiriş. Tamamlanmadan tüzetiş vazifesi için kadılıp, ahırgıç tutup etraplık teltüküs, caidi tüzetişke mıhkıkış ruhu bilen hakiki kapaletli kılış. Neticilerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, Küzetişki asasen tüzetişini, kündelik hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı umumüzlük katlık idari kılışka, rehberlik bensi ve kadrla koşunu kuruluşu sındırıp, 15. 5 yıllık iktisadi ictimai terakiyatını alığı sürüşke birleştirip, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincanlı idari kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakşı bir tutaş pilav Allah puhta ünümlük tüzetiş neticesi bilen Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammısıga razı kılarlık cevap kağızı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakimi kılındı?
1: Әмді, мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәхибіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район бүгін Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 16-nji türkümde bejirish kitapşyrgan noqtlyq diqqat qiladigan 4 deloni öz içige algan, amma paş qalgan 43 arziyat delosunu tapşyryp aldy. Bunun 40-ı telefon arqalyq, 3-ı xat arqalyq paş qilingan. Bu 43 dilonun 20-si Ürümçi şəhərinin, 4-i İliqazaq Abdonum Oblastının, 4-i Sancıqüzü Abdonum Oblastının, noxtlıq diqqat qılıdğan dilu 1, 4-i Qashqar Vilayətinin, noxtlıq diqqat qılıdğan dilu 1, 3-i Tarbağatay Vilayətinin, noxtlıq diqqat qılıdğan dilu 2, 2-si Bordla Moğol Abdonum Oblastının, 1-i Altay Vilayətinin, 1-i Qarmay şəhərinin, 1-i Turpan şəhərinin, 1-i Bayonqulun Moğol Abdonum Oblastının, 1-i Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, 1-i Xotan Vilayətinin. Bu türkümdə bejirişkə tapşırılğan ərziyyət deyilərini moyit bulğaş ahvalı boyunca türgə ayırğanda 60 furanı bulğaş deyilosu 14, şavqın arqılıq bulğaş deyilosu 11, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deyilosu 6, ekologiyini buzğunçılıq uçurtış deyilosu 4, başqa türdəki bulğaş deyilosu 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarəçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 25-ci günü gecə 16 türkümdə noxtlıq diqqat qılıdğan 62 deyiloni öz işçik alğan, amma paş qılğan 810 deyiloni Abdonum rayonunun becirişçik tapşırdı. Bunun 690-ı telefon arqılıq, 120-si xat arqılıq paş qılınğan. Yuqırqı ərziyyət deyiloları caylarının becirişik ötküsü berildi. Alaqlar bəlgilimi boyucu becirilidu.
0: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 16-cı günü 7-ci türkümdə amma paş qılğan 60 ərziyyət delosunu Abdonum rayonunun becərişigə tapşırğan idi. Bunun 8-i alaqadar bəlgülümlərə əsasən aşkarlanmaydı. Tələbə əsasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını becərişigə ötküzüb veriş və nazarət qılğaç tüzətiş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Abdonum rayonluq xalq hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri. Katta mədəniyyət yığılışı qatnışıb, nadir sənət nomurlardan hozurlanaylı. Anar gülü eçilib, qalıp taşlıq mehri küçəydi. Cunqa zimini şatlıq küyüki çömdiyi temisidiki, işkenci növbətlik Cunqa Şinjan xalq sənəti pəsli. Tünü gün keç, Ürümçi mədəniyyət mərkizdi başlandı. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi, Abdonum rayonunun rəisi Erkin Tunyaz fəaliyyətinin başlandığalıqını jakarladı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi partiya qrupsunun əzası, muavin ministri Lu Ying Chuan, Abdonum rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin əzası, təşviqat bölümünün başlığı Wang Jianxin, Bingtuan partiya komitetinin muavin şujisi, muavin Zhengwei Liu Jianming, başlanış mürasim qatnaşdı həm də təbrik sözü qıldı. Xalq sənəti pəsli fəaliyyəti, Mədəniyyət və Səyahət Ministerliyi, Abdonum rayonluq xalq hökuməti, Şinjan işləb çıxırış quruluş Bingtuanı birlikdə baş bulub uyuşdurğan ammavi mədəniyyət fəaliyyəti. 2 ildə bir növbət təşkillənidi. Bu növbətlik xalq sənəti pəslədə Cunqua milləti ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşdən ibarət əsası linkiyə ziş çörülüb, varslıq qilish, yenilik yaradış, tallab kürək qilish, arılışış, almaşdırış bir gəvdiləşdirilgən bütün məmləkətinin xalq sənətini almaşdırış, namayın qilish moyim süpsi küçəb bərpa qılınıb, süpətlik mədəniyyət baylıqı əsası qatlamğa bevası yetküzüş ilgir sürülüdü. Başlanış fəaliyyətində Şinjanı küyləyəmən, Tianşandakı ən çıraylıq gül, mən bilən billə Şinjanı kilin qatarlıq naxşı usul nomurları meydan keyfiyyatını əvcəyə götürdü. Cunqua çoğun usul səhnisi namlıq nomurda Cunqua millətinin bir aylı kişiləri işgəlliki canlıq namayın qılındı. İşkinci növbətlik Cunqu Şinjan xalıq sənəti pəsli xalıq sənətini namayın qılış arqılıq başlandı. Qatlıqlıq bilən əvrişimlik maslaşdırılğan, qamçı sadası yuğurulğan qolbaq naqsisi namlıq nomur. Qədimilik bilən moda amil yuğurulğan qədimki şu bəgilgi səpri namlıq nomur. Qədilik bilən lirikliq birləşdirilgən xıcı dumbıqı sadası namlıq nomur. Güzəllikni namayan qılıdğan zənxua tiliki namlıq nomur. Şərq balid usulunun sihri küçü namayan qılınğan, güllük dumbaq yanratqan yeng dəvr sadası namlıq nomur. Mərdanlik namayan qılınğan, aru, baçan namlıq nomur. Naxşarqlıq mihir muhabbet izar qılınğan, esil meynin xuşbırqi namlıq nomur. Miauzularının yağış dumbaq usulü, yengi usulü, baldaq uruş namlıq usul, Şimali Cungunun mənzirisi əksət türülgən, bəxtlik yıllar namayan qılınğan gül naxsı namlıq nomur. hamda qar makoni Altay, qumul muqami ko'rishish usuli, muzdag ana, yuetgan qizi, savurdin katta marikisi, dolan usuli, at usuli qatorliq Shinjonning o'zgichi xalq san'ati nomerlari har qaysi o'lka, avtonom rayon, shaharlar elib kelgan nodir nomerlar bilan o'zaro yug'urilib, barcha gullar bas-basda ochilgan madaniyat katta marikisini namoyon qildi. Bu növbətli xalq sənəti fəslədə bütün məmləkətdəki caylarının münəvvər xalq sənəti nomorları toplandı. Cungu Opera Usulluq Teatr Ömiki, Mərkəzi Teatr Ömiki, Mərkəzi Millətlər Muziki Ömiki, Cungu Kömürkan Sənət Ömiki, Şincanda münəvvər səhnə əsərlərini orlaşqa təklif qılındı. Fəaliyyət məzgilidə Şincanın yaxşı cayı baş deyimisidiki güzəl sənət əsərləri körgəzmisi, fotosurət körgəzmisi, qeyri-maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti bazırı. Birlikdə Şincan usulu oynaylı qatarlıq fəaliyyətlər maz qədəmdə ötgözülüb, Şincanın özgici mədəniyyət sayahat baylıqı tonuşdurulub, nadir sayahat linkiyəlləri ilan qılınıb, mədəniyyət bilən sayahəcilik çonquru yoğurludu. Başlanış paleti, dapçilip eğitim gazel namlıq şok nomor bilen ahırlaştı. Barlıq artısla çağısı səp düzüb, naqşı eğitip usul oynab, nəx meydanını şatlıq deyinizliğe aylandırdı. Merkez ve devlet orqalları, münasibetlik, ministerlik komitetlerden gelgen əziz mihmanla, her qaysi ölkə, Abdunum rayon, bevasitə qarışlıq şəhərlərinin mədəniyyət ve sayahat darmaqlardaki münasibetlik yoldaşla başlanış paletiyi qatnaşdı. Enver Tursun, Batu, Təşkili Komitetli Əza Orullarının Vəkilləri, Abdunum Rayon və Bintuənin Münasibətlik Orullarının Məsulları, Hər Sahadki İlqarlarının Vəkilləri, Hər Millet Amısı Vəkilləri Qatarlıqla Pahaliyyətki Qatnaşdı.
0: Stansımız muhbirləri Balığın Canıyan Xəbər Qılıdı. İşkinç növətlik Cungu Şincan Xəliq Sənəti Pəsli Pahaliyyəti caylardaki xəliq sənətkarlarını bir yergi cəm buluşqı cəlib qılıb, köp qıllaşqan ədəbiyyat sənət körüki arqılıq, almaşdırış körüki bərpa qılıb, hər millət ammağa bir meydan mədəniyyət katta məriq istəqdim qıldı. Başlanış mürasimi nəx meydanıda Şincandakı hər qaysı vilayət, oblast, Bingtən əndə məmləkət boyunca 30 ölkə avtonom rayon bevasitə qarışlıq şəhərdən gələn münəvvər ədəbiyyat sənət qoşunu bir yerə cəm oldu. Xaslıqı yegan 47 nömr əbçillik bilan orunlaşdırılıb, əsasi qatlamdakı 1200-dən artıq xalq sənətkarı növbət bilan səhnəyə çıxıb, bütün hissiyatı bilan orunladı. Şəndon ölkəsi, Xızı şəhri Cüye Nahiyalik Mədəniyyət Sarayının başlıqı Wei Yujing mündaq dedi. Biz bu qıtım yerli xalq muzikisi, Şiçü teatri, Cüye sənətini asası amıl qılğan dövlət dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət mirası türü bolğan Şəndongnun qərbi cənubi dumbaq muzikisini elib kelib, Şəndongnun mol rəngdar xalq sənətini namayan qıldıq. Caylarının nömrləri özgəçi uslub və iyə. Yarqın nöqtələri köp olub, nəx meydanda tamaşaçılara çökmə şəkildəki görüş, anlaş, huzuru bəğişlədi. Beycanın qatlıqlıq bilən, əvrişimlik maslaşdırılğan, qamçı sadası yuğurulğan qolvaq naxışısı da, kiminin hərkətçən halıtı bilən artistlərinin qamçı oynatqan cəsuranı qiyafəti əbçillik bilən əks etdirildi. Guangdongun yingo usulu tolımı heyvətlik bolub, Usulçılar bolqı vurup usulu oynap, caranlıq, küşlik, avazda, çambahçılıq bilen naqş usul bir gəvdiləşdirildi. Köp qıllaşqanı sənət usulubi özara uçuruşub, yuğurulub. Cunxa mənəvvər ənənvi mədəniyyətinin kən çonqur məzmuni və mol köp qıllıqını callıq namayən qıldı. Tamaşıbın Çın Şin Ən mündaq dedi. Xalq sənəti zamanıvi usulubda repetisiya qılınıb, zamanıvi amilla ənənvi sənətkə sındırılıbdı. Bunundan xalq mədəniyyətinin zamanıvi həyatı gücünü hiss qıldıq. Oyun axırlı şey deyəndə dapçılıb etdim qəzəl namlıq fəaliyyətinin baş temi naxışı yangırdı. Oyun qoyuşqa qatnaşqan barlıq xadımla qol tutuşub usulğa düşüb bütün vücudu bilən naxışı etdi. Hərəkətçan ritm, şadiyanı keyfiyyat bütün meydandakilərini hayacanğa salıb nəx meydandakı tamaşaçılar bəs-bəsdə qatnaşdı. Tamaşıbın Saniye Erken mündaq dedi. Mən Şincanlı tuğulub özkən, köpçülüknün naqşıqı kəltürüb, usulluğu düşkününü görüb, ixtiyarsız usulluğu düşdüm, bəq xuş boldum. Nəx meydandakı Tamaşıbın Bəyi Yün mündaq dedi. Her millet kırındaşla bir sahnede senetinin güzellikini, milletle iştifaklaşıp bir aile kişilerden buluşunu teyhimi muhimi, vatanımızın

0: ishlarimiz. Ale özünün qandaq mülazimətin bəhrimən boludğanlıqı, qandaq mülazimətki ehtiyaclıq şikayetlikini iniq bilsə, öz aldığı tallab, ehtiyaclıq asasən maslaşdırıp, tallaş hukukunu onlarga əqiqi tapşırsaq buludu. Noxtlıq kişilər topunun fiziologiyalı görsətküçü, doğru şiltiş qaydısını ərkətcən küzütüp ölçəb, umumi xalqının salamətlikini təkşürüş nəticisi arqılıq, xayıb xatlarını qatlamğa, dərəcəgi ayrışını tamamlab, sağlamlıq başqırı süpti və ünümünü östürümüz.
1: İstansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Aptonum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluş nazarati yaqında Aptonum rayonunun şəhər bazarlarındakı turalğı quruluş süpütidə asan görülədigan məsələlərini məxsus tüzəş və süpütünü östürüşnün 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər bolğan 3 illik hərəkət layihəsini besib tarqıtıb diqqətni xalq ammasi könül bölüdigan diqqət qılıdigan şəhər bazar turalğı quruluşnun süpət məsələsiyə mərkəzləşdirib məxsus tüzəş və süpütünü östürüş hərəkətini qanat yaydırıb Aptonum rayon binakarlık kuruluş kesbinin süratini aşırıştın süpetini östürüşke karab tıp özgertişige hakiki türtüke bol işini nişanladı. Növette Aptonum rayonun turalgu kuruluşu külümünün sicil kengiyişige ayışıp kısmen turalgu kuruluşlarda tos olup geliş, su ütüp getiş, yeriliş, ütüşüp getiş katarlık süpetçiyette daim körlüdüğün ve köp körlüdüğün mesele mevcut bulup ammının turalgu tesiratı tesiri yetküzdü. Amının yaxşı öy və yuqur süpətlik turalğılarğı bolğan arzusuğa inkaz qaytırış üçün bu qitinqi 3 illik hərəkət layihəsi vəziyyət ehtiyacı bilən barlıqı gəldi. Aptonum rayonluq quruluş süpəti baş ponktının başlığı Yang Lei diqqətini tosulub qeliş, su ütüb getiş, yeriliş, ötüşüb getiş boyuca məxsus tüzəşini qanat yedirişqi mərkəzləşdirib, şəhər bazar turalğı quruluş türlərini bütün cəryallıq baş quruluş tizgirləşini yolğu qoyub, Tür kuruluş orulları, çarlaş, layihələş orulları, kuruluş kılıqış orulla nazaret kılıç başkuruş orulları katarlıklarının məsuliyet asası gevdisinin yanımı qeliplaştırıldığalıqın tonuşturup mandaq dedi. Dikkatini adam, maşina, materyal katarlıq, yadroluq amıllarını mərkəzləşdirib, turalğı öylənin aşqana tazılıq öylərdiki turubu yolları tosulup geliş, öğzə və şik dərizlərdin su ötüş, Ögze ve tamlarga çak getiş, turkun arkalık, pırak ötüşüş, hem tazılık öyden sesik pırak çıkıp duruş, katarlık, kuruluş süpticiyatı ki asan yüzü verdiğin meselelerini tüzütüp, Aptonum rayonunda süpet noksanı doğrusudaki erzini yıldın yılı tövelletip, turalgu kuruluşunun emeli süpti, işletiliş iktidarı hem turalgu tesiratını yanımı östürümüz. Aptonum rayonundaki cayla yaxşı öy kuruluşunu mevqe kılıp, yaxşı siyaset, yaxşı ölçem, yaxşı layihe, yaxşı materyal, yaxşı kuruluş kılış, yaxşı asraş katarlıq, 7 ölçemdeki 23 türlük tedbir arqılıq, turalgu kuruluşu emeli gevdisinin süpti, işletiş iktidarı ve turalgu süptinin umumizlik süptini aşırıp, dereycisini östürüşke hakiki kapaletli kılıdı. Yangli mundaq dedi. Məsələn, yaxşı material cəhət də, kuruluş qılğıç orullarının namı yaxşı, yeşil kuruluş materialları etiraf namistin ötkən material və məsulatlarını aldın tallab işletişiyə, kapalətlik turalgı kuruluş cəriyanı da tövən karbolluq, muhit asıraydıqan, energiya tecaydıqan materiallarını tallab işletişkə ilham verimiz. Yaxşı kuruluş qılış cəhət də, kuruluş qılğıç orullarının kuruluş müddətini xalğancı qısqartışıqı yol qoymayımız. Sünni akıl teknikisi katarlı kuşurlaşkan teknikilerini pahalı kirgizip, akli iktidarlı kuruluş kılıç teknik seviyesini özlüksüz östürüp, halk ammasını teximi köp, bihater, azade, yeşil, akıl, yakşı öy bilen təminleyimiz.
0: Әмде станысымызның сүпәт яқшылынып, кішілер қатыржем яшап, қаліплері иллет тілдей маузулық обзорын аңлытымыз. Әмін өй, халық тұрмышының асасы. Turalgu süpti, şehir kuruluşunun harareti bilen taraqqiyat süptini ölçeydigan ölçem. Şenjan, turalgu süptini östürüşünün 3 yıllık hareketini yolga koyup, süratki ahmiyet berip, süpetki sel qaraydigan yirik kuruluş endiyesinden kutulup, binakarlık kuruluş kesbinin süptini östürüp, dereycesini yukarı kötürüşünü sistemlik, uzak önümlük tüzep, ammanın turadigan öyü buluştan yaxşı öyde olduruşkıcı bolgan xalq turmuşu arzusu inkas qaytırdı. Bu qitimki hərəkətdə ilgirki tarqa qalatı tüzətiş, iştinkin qutquzuş şəklədiki tüzəş əndiyisi çörüb taşlanıb, bütün cəryallıq, bütün ölçənli quruluş süpdini başquruş, tizgillə sistemisi bərpa qılındı. Hər qaysi tərəblərinin quruluş asası gəvdi məsuliyyətini çınadış, süpətki ortaq kesəlini yeldizin davalış asasda yeşil quruluş materiallarını işlətiş, ölçənli quruluş qılış, əxli iqtidarlı quruluş qılış vasitisi qatarlıq, köp mənbəlik tədbirlərgi tayınıb, turalğı quruluşunun süpti və ölçümü hər tərəbləmi östürüldü. Binakarlı quruluş tərəqiyyatı da süpət sürətdən üstün turdu. 3 yıl davamlaştığın süpətini östürüş hərkəti, yəki məsələlərini tüzdəş çəkləməsindən halqıb getdi. Bu, əm turalğı süpətdiki kəm tüklüklərini toluqlab, xalq turmuşuq nəb yetküzdüğən qələblərini illətdiş quruluşu. Texmü muhimi, Şincan binakarlıq kəsbinin köləm eşi sürətidən yuqur süpətlik tərəqiyyat qarab tip özgətişigə əqiqi türtkü boluşdiki muhim tutqa. Qatlıq ölçəm bilən turalğı bexətərlik tövən çəkini puxta durğuzub, yenilik yaradılğan texniki arqılıq oltıraqlaşışqı bab geliş quruluşuğu küş qoşqandılar, andın ammının xatırcəm yaşaş bəxt asası reyini üzlüksüz culallandırğılı buludu.
1: Stansımız xəbri. Qazaqstanın Almata oblastını kəltürülgən 129 at yəqında Alatau Taşyol portu arqılıq çıqradın oğuşluq kirdi. Bu port təsis qılınğandan buyan yəki türkün boyuca kölümü ən çox tirik çarva import qılınışı. Şükürü çüştünkin 129 at besilğan çigra alqıqan yük avtomobili Alatau portıqı yetib gəldi. Alatau tamıcnısı çigra təksürüş qatarlıq tarmaqla çigradın kirgüzülgən tirik çarvalanı tamıcnının ötküzüş layihəsini müddətdən burun tüzüb, məxsus təksürüş yolu təsis qılıb, atlarını kəlgən aman təksürüş, tez təksürüb tez yolu selişini işqaşırdı. Barlıq atla nəx meydanda karantin qılış tamamlanğandan kən tez sürətdə belgülənən ayırış meydanıqı yot gəldi. Bunun da bütün musafını ravan, beyxatar kontrolü kılgıl buluştak cipsilaştırış şıkaşır oldu. Alatau tamıcnısı nazarat kılıç başkuruş 5. bölümünün başlığı Şu Cünbo mundaq dedi. Çigradın kırgızılgen tırık hayvalla yukumunun bütün ceryanı boyuca məxsus manverini kanat yedirdik. Hem port meşgulatı da əlalaştırıp cipsilaştırışını şıkaşırıp mal kelgen aman tekşürüş, tekşürgen aman çürüşke hakiki kapaletli kıldık. Bunun da devlet dervasının kirgüzlediğin callıkla bir xatarlık tövən çekini katlıq saklıqılı. Hem 129 atının çigradın bir xatar 10 uçluk kirşige bütün küşü bilen kapaletli kılgılı buludu. Alatau Otur Asya Goşin hayvanat ösümlüklerini ayırıp karantin kılış mulazimet çeklik şirketi. Bu kıdımki tırık çarvı import karhanesi. Şirket 680 milyon yuanga yakın meblağ silip kurgan tırık çarvılarını ayırış meydanı hem soyuş pişiklaştırıda. Yılga 240 milyonu yetidigan tırık çarvını ayırıp soyuş iktidarını hazırlap yıllık otur setişkirimini 3 milyard 900 milyon yuanga yetküzdi. Şirketin baş direktörü Gavsun mundaq dedi. Bunun dinkin kurulgan ayırış meydanı ve soyuş pişiklaş basığı tayınıp, import gölümümüzünün sıcılık yanaytıp, Alatau'nı Otur Asya devletlerdeki tırık çarvılarını import kılış, pişiklaş ve partis etiştiki muyum tügin kılıp kurup çıkışkı küş koşumuz. Alatau devletimizdeki tömür yol, taş yol, turbu yolu bir geldileşken kurukluk porti. Tırık çarva, göçtürleri, miyve, tonlatılgan tırık su mesulatları katarlık cahette belgülengen port salayeti təsdiqiqi erişken.
0: Stansımız muhbirleri Lei Ming, Wang Ying haber kıludu. Şincan 2026 yıllık Xalqara Yezdiklik Maşınları Körgezmisi bugün çüştün burun Şincan Xalqara Yığın Körgezmisi merkezde başlandı. Bu növbətli körgəzmədə aqıl yez iqliki, əxli iqtidarlıq yez iqlik maşınları və yez iqliki yezlərini zamanvilaşdırış baş temi qılındı. Körgəzmə kölmə 70 min kvadrat metrə yetib, 700-dən artıq qarxanını körgəzməyə qatnışışqı cəlib qılıb, 11 mindən artıq yez iqlik maşinisi körgəzmə qılınıb, 6 çox körgəzm rayonu teriş, pərbiş qılış, yığış, toşuş, saxlaş, pişiklaşın bütün halqısını qapladı. Bu yıl yana yeng energiyalik aralashma energiyalik traktor maxsus rayonu tunjiq etim tesis qilinib, devletimizde ishlangan yez iglik mashinalarının yeşil energiya sahasidagi texniki ishonchi namoyon qilindi. Shandong Lingong yez iglik jabduqlari cheklik shirkitining mamlakat sirtiga setish direktori Chen Mingjing mundaq dedi. 200 at küçüden 600 at küçügeçe bolgan bütün yürüşlik aralashma energiyalik traktorumuz bar. May sarfiyatını 25%-dan 30% atrapıgıça töweletip, mashgulat önümini 20%-dan köprek östürdük. Bu nöbetlik körgezme 5-nji ayning 27-nji günigeçe davamlaşdı. Körgezme kılıp körüstüştün başka yana sünni akılni yez iglik maşilleri dekkancılık tekniksi ben yuğurup yez iglik kesip sistemizini kayıt kuruşku küş koşuş toğırsıdki söhbetlişi şiğini. Şencan bağ ormancılıkı ve özgücü ziraat işlep çıkırışını maşillaştırır terakiyat yığını. Akli iktidarlık yez iglik maşilleri kesip terakiyatı boyca almaştırış pahaliydi. Ve alt kurluk aralashma energiyalik tayla şeklidagi paxta yig'ish mashinasi yeng mahsulotlarini e'lon qilish yig'ini qatorliq ko'p maydon yuqori saviyalik yig'in faoliyatlar o'tkazilib, yig'in orqali ko'rgazmani ilgir surdigan, ko'rgazma orqali ishlab chiqarishni ilgir surdigan mas unum shakllantiriladi. Shinjang yezdiglik mashinalari soha jamiyatining boshlig'i Go Yongshin mundaq dedi. Bu yıl körgezmeye 13 devlet katnaştı. 100'den artık çetlerlik mehman var. Şincan'da yeni energiyalik traktörümü bu 2 yılda yeniden canlandı. Ola Şincan pazarına pek ehmiyet verdi. Biz bu körgezme arkalık yeni energiyalik mahsulatlarımız ve başka yezilik maşini üsküllerimizi memleket sırtlığı yüzlendirip, karxanalarga yakşı süpa hazırlap, yakşı vasıtçı buluşunu oylabatımız.
1: Әмді, мәдәниет ядик арлықларды ке, жоңға мүлліті ортақ гәудісі сәхіпіміз бойы ке аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері балғын хәбәр қылуды. Елі Қазақ Аптоным областының қорғасын аясты ке, көрі қадеми шәхір қарабысы, чың сұлалыс дәбірді ке қадеми қарабілік. Yeni şəhər və konu şəhərdən ibarət, işki qısımdın tərkib tapqan körə şəhri, otur tüzlənlik bilən, otur Asiyanı tutaşdırdıqan strategiyəlik mühim cay bulub, çın sulalıs dəvirdə mühim siyasi və ləşkiri əhmiyyətki iyi idi. Körə qədimi şəhri xarabisi, Qorqas naya körə bazırı, konu şəhər kəntidə, çın sulalıs dəvirdiki ili Cangcun məhkimisinin ən dəsləbki turuşluq cayı. Bu, Çin sulalıs devirdeki Şincan'ın leşkeri memuri sistemisinin dəslepki bərpa kılınışı və tərək yatığa guvah bolgan. Bugünkü gündə xarabilikdiki xandap yasalgan katlamla, enik bolgaçqa bunundun eyni yılladiki şəhərinin müstəkəm, əybətli qiyafetini körüb alqılı buludu. Şəhərinin şərqidiki saqılınıp qalgan əgri bügri sözlügan akop xarabisi də Çin sulalıs dəvirdiki pişib yetilgən ləşkiri müdafiə sistemisi toluq əsləyə kəltürülgən. Qorğas nahiyyəlik mədəniyyət təntərbiyə radio televiziya və sayahət idarisi partiya qorupsinin əzası mədəniyyət yadikarlıqları muzi ordunun başlıqı Şa Yongçın tonuşdurub mündaq dedik. Көре шәһәре құрылып болғандан кейін Шинжаңдағы бірінші чоң шәһәр болып қалған. Өжет материалдарда Көре қадими шәһәрі қайнам ташқұлдық үшінген. Саудагерлер һәм түрлік маллар топланған жай. Әйне чақта Шинжаңның саяси, ләшкіри ішлер, иқтисад, мәдениет мәркізі һәм дә Орта Азияға тәсір көрсетіген әшия оборот мәркізі. Шундайла мөһим көрік беші стикамы деп хатırlанған. 2019-чы елда Дәүләт мәдәният ядикарлыклары идарәсе махсус аҗраткан мәбләг белән бу харабилеккә карта хәтердән куткызыш буенча мустакәмләш мәшгулаты алып берелде. Бу харабилек әсле орны ва әсле кыяфәте хәзергечә зычыл сакланып калган, яна мәмләкәт буенча нуктылы кодылдыган мәдәният ядикарлыклары орны. Көре яңа шәһри, Коны шәһәренең шималыгы 8 километр килдегән җайда. Bu, Çin sulalıs devirde eli kaytırı bilingan dinkiyen kayt kurulgan Çigradiki yadroluk mühim bazar. 1881-ci ili Çin sulalıs hükümeti elini kaytırıp algan. Hem de kiyinki yılla Konu şehir kaydı tüzümüge asasen yeni şehir kurgan. Növette yeni şehirden şehir sepili eli Cangcun mehkimisi. Джунгу Лоу Равықы, Вінмияу, Чарусияның көрәді тұрышылық консулханысы қатарлық ядролық құрылышла мөкемел сақылынып қалған.

0: Hürmetli radyo yanılgıç dostlar yukarıda, Sudiye Ay Mahmut Uğurluğun Meyzan namlıq naqıştın birlikte hazırlandık. Naqışı belgen jariyanı dostlarımızın uçur yolu alıp akene, yakın oğlu bir uçur veripti. Yakın dün yıl uçuru Meşa Yoli Maripet Koru aldıdın. Kona...
1: Katnaşı da, katnaş etartının ki, doks terapiye mangal yönelişte tosluş yafaları barı uçurulandı. Abdikar Mustafa Şisa yolları ravanda Gülçaylan yolu alıp sizi rahmet, sevi uçurunuzu rahmet. Onun da başka bayam... Mavo, niye zamanlaşımız 26. slaniki, ma poezniki vaktlik tokta şefaları yokken eğer de mışındak uçurla uqasa biz mavo Şüphinha, Doyin, Sınspımızga nek meydanda nek vaqtta yollayımız ha, şunun o dikkat kısınız buldu. Onun başka bayan mavo, Cüret akımızdaki Gülcü'den yollayan bir katına uçur vakiya, Gülcü'den yolu uçuraya Şerqi Mälinin yolları ravan, Gülcü'de hava bek yakşıydı be, uçurunuzu köptün köp rahmet.
0: Onda o sağlık uçlu sorumuz ha, diktanla devamlıq. Tan tarbiya xabarlarda bo'lsin. Qadrli tinglovchilar, anglavatqinlar 107.4 qatnash sanat radiosidan berilayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmasi. Tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz Shenjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshi tengda mas qadamda anglatiladi. Programmamizni Siloshi teng aptisidan anglashingizni qarshi olamiz. Yugurayli ösmirlər 2026-cı illik Ürümçi şəhərlik yaşlar ösmirlər qaltək teliş müsabiqəsi başlandı. Yaşlıq baharını urğutub şamaldak tez ilgirləyli. 5-ci 23-cü günü Ürümçi şəhərlik 83-cü otur məktəbdə Yugurayli ösmirlər 2026-cı illik Ürümçi şəhərlik yaşlar ösmirlər qaltək teliş müsabiqəsinin başlanış mərasimi ötküzüldü.
1: Bu qədimki müsabiqə 3 gün davamlaşdı. Qaltək teliş, erkin qaltək telişdən ibarət iki çox müsabiqə türü təsis qılınğan bulub, köplügən yaş qatlımındakı qruplarını öz içigə aldı. Oxşaş bolmagan yaş basqıçı, oxşaş bolmagan səviyyədəki yaşlar, ösmürlərinin müsabiqəyə qatnış ehtiyacına tən etibar verilgən. Müsabiqə körümədə ilgirki yıllarğa silişdirğəndə yeni yeni səviyyə yaratıldı. Ürümçi şəhərindən kəlgən 63 komanda, 80, yəni 896 nəfər qaltək teliş mayiri müsabiqə qatnışıb, qaltəklik ayağını kiyib müsabiqə meydanında uşqanək deyilib, sürət və qaynaq hissiyat işidə hazırqı zaman yaşlı ösmürlərinin coşqın hayati küçü və kötürəngi qiyabısını namayan qıldı.
0: Bu qitimqi müsabiqini Ürümçi şəhərlik təntərbiyə idarəsi, Ürümçi şəhərlik marib idarəsi, Ürümçi şəhərlik təntərbiyə baş cəmiyyət uyuşdurğun, təntərbiyə bilən maribini birləşdiriş tərəqqiyyat tələbinin çoğqır ən, teximi küşlük, teximi iştifak buluşdək olimpik təntərbiyə ruhini əvic aldırıb, qaltək teyliş tənərkiti teximi küşlük, teximi iştifak buluşdək olimpik təntərbiyə ruhini əvic aldırıb, Qaltək teyliş tənərkitinin yaşlı, ösmürlər arasında umumlişişi və tərəqqiyyatını ilgir sürüş, şunun bilən bir vaxtda Qaltək teyliş zapas ixtisaslıqlarını qeyzib və yetiştirib, Ürümçi şəhərinin Abdunum rayon dərəcilik Qaltək teyliş müsabiqəsi qatnışışıqa zapas küş təyərləşini məqsəd qılğan.
1: Jungo darajadan tashqari futbol birlash musobaqasida Chengdu Rongqing komandasi Udashki qitib mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, yanilla jug'lam nomer taqtisida oldi turdi. 5-oyning 24-chi kuni 2026-yil Jungo darajadan tashqari futbol birlash musobaqasining 14-chi aylanma musobaqasi oxirlashdi. Bu qitim o'ylamagan ahvollar ko'p ko'rildi. Serki komanda Chengdu Rongqing komandasi Udashki qitib mag'lub bo'ldi. Yunnan Yukun komandasi Beijing Guan komandasi o'z maydonida futurib qo'ydi.
0: Bu aylanmadaki qızıq nokta musabaqa Chengdu Rongqing komandası bilen Dalian Yingbo komandasının musabaqısı boldı. Aldın qeyrim meydanda işki tarafının təkdit xarakterlik ucumu köp bomadı. Keyin qeyrim meydanda Yingbo komandasının küçüşü bilen Rongqing komandası umami yüzlük çeklimi uçurdu. Malininki musabaqının 76. minuttiki top kırgızışı, Mamadu'ninki 89. minuttiki top kırgızışı bilen Dalian Yingbo komandası nölge karşı işki netici bilen qalbi qaldı.
1: Bunun da ilgiri işbatısı yakşı opkaya Rongqing komandası Udashki qitib mağlup boğan bosu mu? Likin yanılı 34 juğlamı numar bilen juğlamı numar taqtısı da aldın korun tırdı. Yingbo komandası mu bu meydandaki qalbisi bilen juğlamı numarı 22 giyitip, Yunnan Yukun komandasını aldı qötüp juğlamı numar taqtısı da 3-cü boldı.
0: Yunan yükün komandası Çingdao Şihayan komandası bile musabakalaştı. Musabakı devamlaşıp 85 minut boğanda Oscar nokta top kırgızıp, bir top kaytırvalgan bosumu, yükün komandası yenala 2-3 bulup tuturup koyup, joğlanma numar tahtısı da 4. orunğa düşüp kaldı. NNV küşlük komanda Beijing Guan komandası mı okşaşla öz meydanı da tuturup koydu. Yani ula Hınan komandasınınki oğuzsız şaraitini özgerdişi bilen, 1-2 bulup yenilip kaldı hem de 13. orunğa düşüp kaldı.
1: Başka müsabakalarda Chongqing Tongliangluğun komandası 0'e karşı bir netice bilen Qingdao Hainiu komandasını yenip 2. orunda durdu. Shanghai Shenhua komandası 1-2 bulup Shenzhen Xingpengchun komandasını yenilip kaldı hem 6 meydan müsabakada galibi kılamadı. Shanghai Haigang komandası 1-1 bulup Tianjin Jinmenghu komandası bilen tanışıp kaldı. Liaoning Tieren komandası 0'e karşı 5 netice bilen Zhejiang komandasını yendi. Shandong Taishan komandası 3-3 bulup Wuhan Shenzhen komandası bilen tanışıp kaldı.

0: səpər üstüdəki cimcitlik Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səpərinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səpərinizdə biz sırdaş.
1: Səpərinizdə biz sırdaş.
0: Səpərinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səpərinizdə biz sırdaş.
1: Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əndə deyiqtanla tövəndiki uçurladı bolsun.
5: 6-cı ayının 4-cü günü saat 24-də dövlət işçidiki təyyar may bahası tanışılıdı. 10 xizmət günlük may bahası statistika dəvirlikinin bir günlük statistikisi ahirləşib, yeni bir növətlik may bahası tanışış basqıçıqa əmrili kirgən bolsun mu, ləkin may bahası qaytadın tövəlləşkə başlap, xam nefət bahasının özgürüş nisbiti minus 4.22% yetti. Mülçənin işcə, hər tonun may bahası 180 yuan. Yəni, hər litr may bahası 1-mo 4 pondun, 1-mo 6 pongucu tüvəlləydikən. May bahasının növətdiki tüvəlləş nisbiti baha tüvəllətiş ölçümüdün xiləli işib getdi.
1: Demək qədərlik radioanlıqcı dostlar, bu mu şöpür dostlar nisbətdən biri? Xoş xəbər, ə?
5: Tüvəlləydikən.
1: Tüvəlləydikən dostlar 6-cı ayının 4-cü günü saat 20.

0: 그때. Hörmetli radyo dinleyici dostlar, uçurlar devamlıq diqqətinizdə bolurdu. Xotan 2-ci köçəsinə verişdə diqqət qılın. Ürümçidəki Gucun yolu iğizidə qatnaşda yeni özgürüş boldu. Xotan 2-ci köçəsinin dərəcəsini ümumiyyüzlük östürüb, özgərtiş quruluşuğa maslaşıb, qatnaş tərtibini yanıma əlalaşdırış üçün bu köçə bilən Gucun yolu kesişiş iğizinin şərq tərpidəki, əslidəki piyadla toğru yol sızıqı yol iğizinin qərb tərpigi yötkəldi. Hazır yeni piyadla toğru yol sızıqı işqi kirişdirildi, həm də qatna signal çırıqı və tosalğısız əstəhələ səpləndi.
1: 5-ci ayının 22-ci günü, Ürümçi şəhərlik Qoğan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti, Saybağ rayonluq Çoğ Ətirti, Niyazgo Təvəllik rayonu Otur Ətirtinin başlıqı Jin Ming tonuşdurub mundaq dedi. Yaqınqı 2 yıldın buyan bu yolda piyadlar və avtomobillarının davamlıq köpüyüşügə əgişib, əslədiki piyadları toğru yol sızıqı bexətər yol yürüş ehtiyacını qandır alındı. Bu qitimqi piyadlar toğru yol sızıqını yötkəşdə asasqı tövənkidək səbəblər bar. Birincidən, Xotan 2-ci kodisinin dərəcəsini östürüb özgərtiş quruluşu pat arada tamamlındı. Özgərtilgəndən kiyinki umumi mühit körünərlik yaxşılındı. Teximi köp sayacını cəlib qilish mülçərlənməkdə. İkincidən, yazlıq tətillik sayac besiq məzgili yıqılab qaldı. Bu məzgildə sayacılarının sani zor dərəcədə aşıdı. Ətrafdiki qatnaş tərtibi və yol yürüş ünümini müddətdən burun yaxşılaşqı toğru gəldi. Üçüncidən, əslədiki şərq tərəfdiki piyadlar toğru yol sızıqıda roşan bexətərlik yoşunun xəvipi məvcud bulub, yol iğzidiki avtomobillar bilən toqunub qiliş əhvali bir qədər eğir. Piyadlar bilən avtomobillar arlaşıb yürüş məsəlisi gəvdilik, onun üstüge qatnaş signal çırıqı orıntılmıqan.
0: Qatnaş saxçısı Jin Ming yana mundaq dedi. Ғәріп тарапки өткелген еңі пиадылар тоғыр yol сызықы көп қыл әвзәлікке еге. ғәріп тараптыке автомобиль yolының саны бір қадар аз, yol yürüş şəraiti техімі яқшы. Пиадылар сигнал чырқы орынтылып, пиадылар тоғыр yol сызықы қайтыдын сізілді, әмдә тосалғысыз қаттықлаштырыш әсләхәлері бойынша өзгертіш тамамланды. Бұ тәдбірлер пиадыларның көчідің өтіш бейхәтерлікіге өнімлік қапалат қылыды. Qatna saxçısı Jin Ming şəhər əhalileri və sayacılərə piyadlarının köçüdün ötüş şəklinin özgərgərliki. Yeni piyadlar toğru yol sızıqı və signal çırıqının körsətmisi boyucu yürüşünə əskərdi. Motorlu qatnaş vasitələri şoförlərə nisbətən aytqanda yol iğzidiki umumi qatnaşqa anca çox təsir körsətməydi. Lekin alayda diqqət qilishqa tegishlikki shuki, sharqdan g'arbga qarab yo'l eg'iziga kelgan udul yurdigan avtomobillar piyodalar to'g'ri yo'l chizig'idan o'tishdan burun cho'qim piyodalarni ko'zlashga diqqat qilish kerak. Piyodalar ko'chadan o'tmoqchi bo'lganda cho'qim avtomobilni to'xtatib, yo'l berish bexatar ekanligini jazmlashtirgandan keyin andan yurish kerak. Demak do'stlarimiz endi shaharning, o'sha shaharning qatnashining tixmi ravon bo'lishi uchun bir qism yo'l bo'laklarida Şu yolun qatnaş alaydılıkı gibi birləşdirib durub, yürüş şəklində özgərtişlər qılınıb turluvatdı. Şunun üçün dostlarımızdan davamlıq 107.4 qatnaş sənət radiosunun proqramlarını əstaydıl anlab, şu özgərtiş boğan yolların uçurlarını vaxtıda bilib-bilişini təvsiyə qılımız. Əm də yazda demisimu, bu yolun qatnaş besimi xeyliba.
1: Xeyliba.
0: Çünki nurğun sayacılar xotan köçüsüğü berib şu yədi ki, İsil tamladın, tedib, kucularına aylındı. Şuna dostlarımızdan muş yol biləklərgi bağında bulub mu kəştə amal ba, ammevi qatnaşın talışını təvsiyə qılımızə. Əgər öz avtomobilə edigən dostlarımız bolsa mu, çoxum bir xətərlikini yaxşı küzətkəndin ki, muş öz girişlə bu icə piyadlar yol bəgə asasda minişini təvsiyə qılımız.
1: Beşin spomuzu kuşurluğa qarsaq.
0: Ma bir dostumuz, Baxarım isimlik dostumuz. Mən xizmət izləyəmə yol düşüm. Tokçı yarqanda çoğun baza tok yolları və cənkun işlərini qılalaydı. Onun nəticə illik xizmət tarixi ba dəbdu. Müştə bir ehtiyacı ba şirkətlər bolsa, alaqlaşqan bolsanla, Qaşqa şəhərçidin kən bu dostumuz. Qaşqada müşündə tokçı, müşündaq bir texnik xadımğa. İhtiyacı bağ şirketler bu salakla sanabildik ya 152-76-07-50-36 Eğer ama telefon numarını soraydı Allah bu sa bizge gep kılsanlar biz ayrı mevhedip yerimize
1: Doğru

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlavatqınlar, səbrinizi biz sırdaş proqramımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, beşinci sponsorumuzğa kəgə uçurladın. Tursun cavabımız. Mən bacımı davamlıq anlavatdı. Mən məni yoxlamadan öçürvətməngla mən ba.
1: Oy bilmiz. Sizin bağlılığınızdan Tursun canqa.
0: Proqramlarını qaldamay anlaydığan anlığıcılarımızdan biri deyib işinimiz qo sizə. Onda bolsa qadirlik radio anlığıcı dostlar, uçurlarını yana müşünçilik anlayılı davamlıq uçurlar bolsa bəsanlar buludu. Radio sayaydı, sayıbımızdaki məzmullar diqqətinlağı sunuldu. Dostlarımız ən yaxşı gördüğün bu sayıbımızə yana nayt yaxşı məzmullarını uğurlaşdırdıq. Şu yaxşı məzmullardan həmmə ilə birlikdə uzr alaylı. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, Şinjan Qaracündəki Gül Dənizi qarlıq dağlar bilan girəlişib, acayip güzel tüske kirdi. Yıqında Şinjan Qaracün yaylıqıda yau güllər içilib, xuddi upıqçı sozulğan kimxabdak acayip güzel tüske kirdi. Sözün seriq aqranlıq yau güllər girəlişib içilib, köz yetküsiz yeşil otlaqqa başqıcı zinnət qoşdi. Yau güllər yıraqdaki appaq qarlıq dağlar bilan girəlişib, ğayvi güzel mənzərlərgə oxşab qaldı. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, əmdə aldığımızda yetib gelib atqan bayramlarda qolcu tərəflərgə berişini planlab atqan dostlarımız, məylə tuqqa yoxlaş səbəbidin bolsun və ya ki sayahat səbəbidin bolsun berişini oylab atqan dostlarımızğa Qaracün çuqqun berişqə tegişlik bir cay deyib oylaymız.
1: Toğra.
0: Qaracün yaylığı berib baqqanmı?
1: Bağan Qaracün bağı yaman çıraylıq yaylaqlar. Ey, qolcunun iş qılıb hər bir tağ yaylaqlarğa basanlar yazda.
0: Oxşumağan toyğulağı çömüldü.
1: Kıştı basanlarmı şöylekin yazdı bəkçiraylıqda o eli qarğaylıqla digən kənk etkən yaylaqda yaylap jürgən qoy kalıla
0: Sürətdək
1: vay,
0: güzel.
1: Vay bəkçiraylıq. Ey, uyadı,
0: bəzi mənzirləni kösək vay əcəb bir sürətdək güzel gə deyimiz.
1: Doğru.
0: O xuddi bir bu təbiyyət dünyası da o mənziri yoxdək sürətdək güzel də dediğimiz əməliyyətdə dostlar aşu rəssamla şu mənzirlərdən örnek edip durup sızgan. Belki biz köygen şu mənzara sürətli mi güzel buluşu mümkün?
1: Elbet şundaq da o sürətli güzel buldu da. O məsləngə başqa yerlərə basınız, çıraylıq yerlərə basınız, telefonunuzu çıxırıb Jodu tanşap, no tatsız go.
0: Rang tanşayız
1: ancınca. Rang tanşaysız. Lekin bu...
0: Yaylaqlağı basa.
1: Yaylaqlağı. Bulup mu şu Qaracüngü basınız?
0: Rang tanşayacaksınız.
1: Telefonunuzu çıkırıpla, aparatını içipla tatsınız. Acayip çıraylıq rəsimlər tatıldı. Şunun oxşaş əgər də dostlarının kimi şu. Aldımız ki bayramladı bolsun və ya ki onun din kiyin ki dəmirlişlərdə, sayayətlərdə bolsun. Muşu qolcu tərəflərə götüb qalsa Qaracün yaylaqlarına berib, rəsimlərini tatıb, çüşüb, muşundaq güzel mənzərlərdən huzurlum gelişini ümid qılmız,
0: Onun da başqa bağandan kiyin göçlərini sağızıb, yəb, andın ətgən çayla.
1: Ətgən çay içib.
0: Ətgən çayı ilə maslaşdırıb, beyliq göçlərini yeydiğən bolsaq dostlar, acayip bir xıl Huzur, ha?
1: Doğru.
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, əmdə proqramımızda xeyli vaxt boldu, ha? Dostlarımız qurbayetliq dəməliş məzgildik, əxsiz yol yürüş vaxtı bekitildi mu? Muş doğrusudaki uçurunu bəs anla, dəb soraplik yavadudu, biz nəç gündüm buyan proqramımızda bu əxtiki uçurlarımı bəduq.
1: Doğru.
0: Yəni anlayanmaya qalan dostlar bolsa, onda bolsa muş doğrusudaki uçurunu deyik tanlağı sunu ötəyli.
1: Qurbayetliq dəməliş məzgildiki, əxsiz yol yürüş vaxtı bekitildi. Abdonom rayonlu xalq hökumətinin dəm ilişqə qoyub beriş orınlaşdırışıqa asasən 2026-cı ilə qurban yedliq dəm iliş vaxtı 5-ci ayının 27-ci günü çarşəmbədən 31-ci günü yekşəmbəgə cəmi 5 gün buludu. Dəm iliş məzgilədə Şincan Məmuriyyə rayonu işçidiki həq iləndiğən taşırlarda 7 kişilikini mu öz işçiki alğan 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolcular abdomobillərdən yol yürüş həqqi ilinmaydı. Əxsiz yol yürüş vaxt bölü ki, 5-ci ayının 27-ci günü saat 0-dən 5-ci ayının 31-ci günü saat 24-cü boludu.
0: Şincandaki yepiq şəkildeki həq elindiğən taş yollarda avtomobillarının çıxış iğizideki həq elindiğən avtomobil yoludun ayrılgan vaxtı ölçəm qılınudu. Mavo, məzmun bək mühimə dostlar. Əmdə nurğun dostlarımız bilənməyə qaldı kəndi.
1: Zadi,
0: aşu həq Элинмайдыган саясат жол коюлган саатты кирсек андан ак элинмамды деп сурайдыган досторубуз менен. Амилиятта достор ак элиндиган автомобиль жолдун айрылган вакты өлчөм кылынды.
1: Туура.
0: Бурун кирип айрылган вактыңда şu саат нөл болганда айрылсаңлар, нөлдөн кийин айрылсаңлар окшош эле ак элинмайды. Андан учук шекилдеги ак элиндиган таш жолдорда автомобилдин ак элиш пункттидеги ак элиндиган автомобиль жолдун өткөн вакты өлчөм кылынды достор.

0: Qadirlik dostlar, səpirinizi bir sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımız yaxdırıb alınanlarqa köptün köp rəhmət.
1: Riyasatçilə Yaşar Yalqın bilən Rısalat Qasım növətçi mühərir Ramilə Ablimin.

0: Чима кызгын каршы алабыз Алийжан кашкалгычбыз да. Анан башка достор экеге ошолого даамына карайбыз. Акбер Гонхой кызгын каршы алабыз. Барам такси. Якен иттибак жолу 5-чи башлангыч кызыл чырак кеп болгуча автомобилдер бир аз көпкен деп фишырлапты. Рахмат. Анан башка авазлык фишырладын. Тәвәккүл Турсын алгычбыздын ке авазлык фишыры бар экен. Яхшымсыз?
1: Кашкадын жолучуре.
0: Хош.
1: Taksiyor, kızıl çarabı, çırağı ben, İşparkan, Soğuz, Sarı, Kız, Bağcı, Arlık'ta, maşında bir kadar köz.
0: Rahmet, uçurunuzga. Kerem.
2: Biriz yatıcı, Türkiye, Soğuz, Mahkumun, Yılır, Koşuya, bir oğaz, Kaya, Rahmet.
0: Rahmet, yakşı, yakşı, özünüz yakşı mı? Abdü Kerem Ustam.
3: Yolu şöyle, Çimansa, yolur, yolur, avan.
0: Vay rahmet, biz mi bu Ürke Sultan Efendi'nin programlarını yaktırıp anlavatımız da uçurlarını yolla abdü rahmet sizge. Sırıkcan, Kaşka, şehirlik, Fayyo'nun oldu. Автомобилла жихликин тосыл шаффаллары жок деген фишерларны жолап да Кашкар сотуна алды да жолла раванка шопур устамла үнөмлүк пайдалан кылыңла. Ошондоса азиз аңлыш достор лирик моно шок күйлөрүбүз давамлык бүгүнкү кайрылык акшам программасында озоруңарда болду. Эмнеки нөтүбүздө озоруңарга сунган акшыбыз болсо Лео Хан орлушудаки азиматлар нахсы намлык нахша. Мархамат достор.

Aziz dostlar, şuna olan xayirlik akşam programımızı ahırlaştı. Programımızın yaxtırıp anlığınınlağa köp rəhmət. Şincan Radio Televiziya Stansısı Breziyatı'da 4 Xatınaş Sənət Radiosu'nun sərxil programlarını hər vaqt durmuşanlığa həmrə qilişini unutmağa islə. Teximi köp məzmurlarını almakçı basanla, Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni tarafı ətisi Sılışı Tini Çırıp Ağınsanla buldu. Program reyas ətisi Örkə Sultan, Növəçi Muharir Malik Əsən. Xayr xoş dostlar.

0: İllik ve mehir muhabbetli kalbiniz bilen, özünüz ve etrafınızdakilerin kuyaşığı aylanın. İlliklik o bir aktif güç. Siz kançki illik boğan sıra, turmuşunuz ne şunca illik ve güzellikle bilen bizi yerleysiz. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo əpçisi Sılu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımız ne Sılu Şitin əpçisidimu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını uğurlaştırdıq. Aval işçilə uyuşmuz sadası sahibimizde 2025 yıllık memleketlik əmgək nəmunicisi Şinjan Rənglik Metal Tədqiqat Orni Çəklik Şirketinin baş injineri Asigül Abduğubur'nun pən tədqiqat yolu da 30 yıldın buyan üzlüksüz tırışış yarayandaki hikayesini anlayımız. Qurban Tulum Tağının vətənpərvərlik royuğu varıslı qılış. Şinjan Uçuqdaş ödüki Münevver Mektəbdaş Ruhiyem ana mektibigi qaytıp idevi siyasi dərs ötdi. Şinjanqı kəginigə 40 nəticil boğan Sıçvallik Tağa, yurttaşlığa Uyğur tılıda ilmi terikçilik qilishini ögətdi. Dostlarımdaq bolsa, diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Əmgəkçilər, əvlatma əvlat almışıb turğan bolsunmu, lakin ulardakı tırışıp işləş ruhi izcil özgərmədi. Ula bir cüb işçan qoli, akıl parası arqılıq Cungu ixtisadının yuqur süpətlik tərəqiyyat qadimini ilgir sürüb, əmgək nəmunicilir ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhi arqılıq güzəl dəvrini qədirləb, casarət bilən olğı ilgirləydiğən dəvrinin əhmiyyətini ızaqladı. Bugünkü proqramımızdan başlap, əmgək nəmunicilir vəkillərini məxsus ziyarət qılış arqılıq, əmgək nəmunicilir ruhi, əmgək ruhi, önərvən ruhini mədikləyimiz. Anglavatqınınla, işçilər uyuşması sadası səyibisi. İşçilər uyuşması sadası səyibisini Abdınım Raylıq baş işçilər uyuşması bilən Şinjan Radio Televiziya Stansisi birlikdə anıldıdır.

Asigül 1995 yılı Künmün Təbibən və Sanat Pənləri Daşıyosunun Rodu Tallaş Kuruluşu kəsbini bütküzüb, yurtta Şincan'a qaytıp gelip, Şincan Ranglik Metal Tətqiqat Ornağı kirdi. Şunundan başlayıp Rodu Tallaş Pən Tətqiqatı bilen üzülməz rişti bağlıdı. Rodu Tallaş, Rodu'dan kereklik minerallarını ayırıp eliştiki halkalıq texniki bulup, metal yüzüge gül besiş dəpmə adılıdı. Her bir parametr, her bir qıtımlıq tənşeş nisbiti, her bir grupa təcrübə qızılma baylıqdın paydalınış nisbiti və karxanı ünümüge bivastı münasivətlik. O, mənisiz, təkrar təcrübə, mürəkkəb, yeşiş təsboğan yünər sənət qiyin məsələlərgi qarda könlünü toxtutub, çunqur yıldızlardıb, təcrübə xanını cəng meydani, her bir parça rodini tətqiqatının göhürü orundu görüb gəldi. 30 yıldan buyan o izcil pen tədqiqat birinci sepede çıngdırıp, texmi mükemmel kılışkı intiliş, yukarı pelliğe intilişini bütün vücuduğa sındırdı. Tərkibi tövən rodini tallaş qiyin buluş, əmrah minerallarını ayrış qatarlıq sahələdiki qiyin məsələlərini həl qılış üçün o daim təcrübxanda 10 neç saat durub, doğru retisipini qayt-qayt tənşəb, ünər sənət tərtibini əlalaşdırıb, nəccimin qrupa təcrübə sallıq məlumatını xatırlaş bilən aldıraş bulatdı. O qatlıq soğuq, deniz yüzdün igiz kallada rodu tallaş qiyin buluş məsilsigi qarda köp qatım Altay, Kuenlun, Tağdızmiz qatarlıq kan rayonlarının birinci sepegi berib, əvriş gelib qatlıq soğuq, oksigen kəmçil, tağ yolu əgir bügür buluştak cabalıq şarayet qarmay, nəx meydanda təkşürüb tətqiq qilib, nəx meydanda təcrübə işledi. Bu, pəqat, ən toğır boğan birinci qol sallıq məlumatlağı erişiş üçün idi. Asugül Muşiqil Terişiş Küşüge Taynip, İlgir Giyin Bulup, Dövlət və Abdunum Rayonunun 20 neç türlük noxtuluq pən tətqiqat türüge riyasetçilik qılıp qatnışıb, mis, nikel, qoğuşun, sinik qatarlıq köp xil metal kanlarını tallaş texnikisi da zor büz şasıl qıldı. O tətqiq qılıp aşqan yuqri ünümlük rodu tallaş yünərsəniti köp türlük tallı veliş təs boğan rodunu yığ veliş nisbitini 10%-dən köprək östürüb, dövlət içidiki aldınıq səviyyə yetküzüb, Şincan ranglik metal kançılıq karxanlarga körünərlik iqtisadi ünüm və ekologiyalik ünüm yarattı. Onun texnik nəticələri Tianşanın cənubi və şimalıdaki nurğun kallada kən qollanılıb, Şincanın yeşil kançılıq kəsbi topunun yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa törtkü boldu. Kəsbi texniki başlamcısı bolu süpütü bilən o, yolğu yeyitilgən şeğil buluşqa razı bolub, yaş pən tətqiqat ixtisaslıqlarını köngül qoyub tərbiyelidi. 30 yılda o 30'dan artıq texnik dayancını qol-mukol yetekləb, qiyin məsələlərini həl qılaylaydıqan Rodu Tallaş Pən Tətqiqat kollektivini təşkil edi. Şagırtlarının nəzirdə o ihtiyatcan, tələbcan ustaz. Texmi muyumi o yenə mihriban çoğun ailə başlıqı idi. Şagırtı Sahirə Muxtar, Asigül ustam təcrübə sallıq məlumatlarda azraq xatalıq görülüşge qılcı yol qoymay, kiçikini xatalıqını mı boş qoyu etməkdü. Lekin turmuşda bizgi alaydı köngül bölüdü. Onunqa əgişib texnik ügəngəndən başqa, yana adam buluşunun yolunu ügəndiq. Bu jaryanda biz nait tez üsüb yetildiq, dedi. 2025-ci ili 4-ci ayının 28-ci günü Asigül Abduğubur Beycinda məmlikətlik əmgək nəmuncisi şərbəgi erişdi. O, Xəliq Sarıyının mükafat eliş səhnisi də aya canlanan halda mündaq dedi. Bu şərəb yalğız mağılı mənsub əməz. Şincandaki pən tətqiqat birinci səpədə çıngdırıb işləbatqan milyonluğun əmgəkçiləyi mənsub. Şincan kan baylıqı mol göhər tüpraq. Mən rodu tallaş pən tətqiqatının birinci səpədə davamlıq çıngdırıb, texnikədə yenilik yaratış arqılıq, texmi köp qiyin məsələlərini həl qılıb, Şincanın məmləkət boyunca energiya baylıqı strategiyəlik kapalət bazıs quruluşu, ranglik metal kəsbinin yuqru süpətlik tərəqiyyatıqı törtkü buluş üçün barlıq küçümünü beğişləymən. Asugül Abduğubur əməli işləş arqılıq, burcini əməliyyəti görüstüb, yenilik yaratış arqılıq Yünərvən royini izahlab, Tianşan etikidiki ən güzəl pən tətqiqat kürəş qılğıçısı. Texmi muyumi yeni dəvirdiki əmgək nəmunicilərinin royini canlıq əməliyyətdə körsətkücü bəb qaldı.

Dostlar, anlavatqanınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıvatımız. Dostlarımızın mavi, veşin salonumuzu qalırgan uçurlarga biri diqqat qıbassak, tılsım qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlav etipti. Dostlarımdaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzəyli. Qurban etliq dəmelişdə 5 gün dəmeliş qoyub berildi. Şincangdaki yuqarı sürətlik taşyollarda yol yürüş haqqı elinmaydı. 2026 yıllık kurban etliq dəmeliş vaxtı 5. ayının 27. günü çarşənbədən 31. günü yekşənbə gecə cəmi 5 gün boludu. Dəmeliş məzgilidə Şincangdaki haqq elindigən taşyollarda 7 kişiliknin öz içigi ağan alda 7 kişilik və 7 kişilikdən tövən kiçik tipdiki yolucular avtomobillardan yol yürüş haqqı elinmaydı. Haqsız yol yürüş vaxt bölüki 5. ayının 27. günü saat 0-dən 5. ayının 31. günü saat 24 kişi boludu. Şincangdaki yepiq şekildeki haqq elindigan taşyollarda avtomobillarning çıkış egizdeki haqq elindigan yoldan ayrılgan vaqti ölçem qilindi. O çıkış şekildeki haqq elindigan taşyollarda avtomobillarning haqq elish punktidagi haqq elindigan yoldan ötken vaqti ölçem qilindi. Haqsız yol yürüş məzgilində oxşaş turdagi avtomobil yoludan kiriş çıkış prinsipi əməl qilib, avtomobil egalarining yolunu muvafiq planlab, tinch aman safarga chiqishni əskertimiz.

Dostlarımızdan Abdurrahman Somkichi, Amine Gülxanım qatarlıq dostlarımız yaqtırıb anlaw etipdi. Ma bayam baxtlıkman degen dostumuz ma ETC kartasını qayat bejirdi dep sorğandı. Mehmetjan degen dostumuz ETC kartasını şofizandı bejirse asaraq bejirdi deydi ojumu. Bayam baxtlıkman degen dostumuz paydalanıp görün ha. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Şincanqı kəginigə 40 nəcə il boğan Sıçvallik tağa, yurttaşlığa, uyğur tılı da ilmi tarixçilik qilishini ögətdi. Bu yıl 64 yaş qirgən Rin Wenchao 1984-ci ili 3-ci ayda Şincanqı kəgən. 1985-ci ili 9-ci aydan başlap, Onsun ayasının tumşuq bazarı Ləngər kəndidə yıldız tartqan Rin Wenchao bu yaya yeni kəgəndə aldı bilən yeməklik pişiqləb işlək sodus bilən şoğulandı. Keyin dukan açdı. Yana yil boyu dehqonchilik bilan shug'ullandi. Kanatning pan texniki yetakchiligi bo'yicha muavin boshliqlik vazifasini qo'shimcha ustiga oldi. Yurtdoshlar bilan texmi yaxshi aralashib o'tish uchun u tashabbuskorlik bilan kanat tikilariga ag'ishib uyg'ur tilini o'rganib, uyg'ur tilini sichuancha ahangda so'zlay oladigan bo'ldi. Kanat tikilar uni yaqinli qilib, sichuancha ahangda so'zlaydigan uyg'ur tog'a deb chaqiratdi. O 1990-cı illərdilər Uyğur dildə ravan sözləşəlaydığan bolub, gündəlik əlaqə, dehqançılıq işlərdə heç qandaq tosalğığa uçurmaydı. 2019-cı ildən başlap hər qitim dehqançılıqın boş məzgili bolğan qış fəslində Rin Wenchao kənd əhali komitetində yezigilik texnikası boyunca kəşlik kursu açdı. Ətiyazdakı dehqançılıqın aldıraş məzgilində meyvəlik daraqlarını çataş, etizlərini uğutlaş, kesəllik və ziyandaş həşərat apitinin aldın eliş tüzəş qatarlıq mağara ətləni qol-muqol körsütüb, köp iladın boyan bu xil yitəkləşini üzüb qoymidi. O, 2021-ci ili Cungo Komünistik Partiyası qirdi. O, salamətləgi yarbəsilə davamlıq işləydi qalıqını etdi.

Dostlar tövəndə, Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 11-dən 25 kicə. Altayda hava uçuq, temperatura 5-dən 23 kicə. Çöcəkdə hava uçuq, temperatura 8-dən 27 kicə. Qulcuda hava uçuq bulub kim bulutlundu, temperatura 13-dən 30 kicə. Bordalada hava uçuq, temperatura 13-dən 27 kicə. Qarmayda hava uçuq, temperatura 14-dən 28 kicə. Kuytunda hava uçuq, temperatura 12-dən 29 kicə. Şeyxanzada hava uçuq, temperatura 12-dən 28 gecə. Sancıda hava uçuq, temperatura 10-dən 28 gecə. Qumulda hava bulutluq bulub, keyin eçildi, temperatura 11-dən 27 gecə. Turpanda hava uçuq, temperatura 18-dən 33 gecə. Korluda hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 16-dən 29 gecə. Aqsuda hava tutuq, temperatura 17-dən 29 gecə. Atışda azraq yamğır yağdı, temperatura 15-dən 26 gecə. Qaşqada azraq yamğır yağdı, temperatura 14-dən 26 gecə. Xotanda oturhal yamğır yağıb, keyin azraq yamğırı özgürdü, temperatura 15-dən 25 gecə. Ürümçədə hava uçuq, temperatura 11-dən 25 gecə. Hava rayidan ma'lumot anglatdik. Do'stlarimizningki uchurlarga ham bir qarab olsak, do'stlarimizdan Tilsim, Ahmet Niyaz Qarqash, qatarliq do'stlarimiz yoqtirib anglayotgan o'zining ko'ngil so'zini qoldiribdi.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı müşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizning avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş təbəssüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ətigərlikənlə xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü Seyşənbə. Diqqala kalendarı boyunca 4. ayının 10. günü. Hayat demek, sevgi demek. Hayatınızda her bir mevcudat bir mücize. Siz her bir mücizeye varlık muhabbetiniz ve işyenciniz bile karsınız, bu hayatın ne kadar güzel ve kadirlik işkellikini izgilisiniz. Şuna dostum, bu hayatın tolumu kısık işkellikini ve onu çokum söyüş, kadirleş lazımlıkını herkes isinizden çıkarmak. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık, turmuş ve hayat musabınızı hakiki menige ehemmiyet geyi kılın. Əcər mehneti bilən hayatqa gül çəkib yaşavatqan əziz dostlar, səhranla xeyirlik bolsun, hər daim çırayınladın külkü üzülmüsün. Səmimi təvsiyyələrimiz mücəssəmlənən 107.4 xeyirlik səhər proqramımızını bugün yana dəl vaxtıda diqtınlağı sunduq, yıxdırıb alınışanlarını ümit qılımız. Mən Riyas Əcədil Raba Anıvarım. Qadirlik dostlar, programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı abisi Siloş Redding'da Masqatamda anlatıldı. Programımızın Siloş Redding abisirme alışınlarını karşılamız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda tüvenki məzmullarını uğurlaştırdıq. Aval turmuş bilimleri sayıbımızda Şilan Xuani Qaynaqçıq 5-nin tötxil paydası. Leglek uçurganda leglek yipinin bədənini zəxmiləndürüşədən saxlanış gerək qatarlıq məzmunlarda sözləb verimiz. Proqramımızın saxlamlıq savaltıları səyib sirə, keyfiyyat və besim süt bezirakını peyda qılıdığan amullarının biri hesablandı. Teresirə höl təmrədki bolqalla 10 minutun artıq yuyunmaslıq gerək qatarlıq məzmunlarda savaz sözləb verimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik dağılan proqramımızdan təbsiyyəli məzmunları da bolsan.

Hörmətli radio dinləyicilər, əmli hava rayda məlumat anlatımız Ürümçidə 5-ci ayın 26-cı günü gündüzün gecəgəcə hava ucuq temperatura 13-dən 25 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçidə 5-ci ayın 27-cı günü gündüzün gecəgəcə hava bulutluq temperatura 16-dən 31 Selsiyə qradus qıcı. Ürümçidə 5-ci ayın 28-ci günü gündüzün gecəgəcə hava bulutluq temperatura 18-dən 31 Selsiyə qradus qıcı buludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlatdıq.

Qadirlik anlıqçılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimət qilish məqsədidə yenə mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllülük və əhmiyyətli ödüşüqə tiləkdaşmız. Mən Riyasa Cedilraba Anıver. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Silo Şirdin namaz qədəmdə anladıldı. Proqramımızın Silo Şirdin əbdisirma alınışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bu qədim proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış verimiz. Yurtumdaki yıngılıqla sayıbımızda Şincanın binakarlıq sahəsində tərbiyələb işqi uğrullaşdırış və yuqur maharətlik ixtisaslıqlarının iqtidarını özdürüş, üç yıllıq hərkətini yolu qoyğalıq doğrusunu sözləb verimiz. Yarqın ısım sayıbımızda 2025-ci yıllıq Şincanlıki ən güzəl əmgəkçi, Kang Xiaojingni tanıştırmız. Qaynamsı dostlar, hem de diktanla programımızdan tapsa ilimiz mülleri de bulsun.

Qadirlik dostlar, aldı bilen diqqatingizga programımızdan Şinjandagi yangiliklar sayfasi bo'lsin. Yaqında tunji navbatlik Jungo yangi madaniyat ijodiyati vaziri va moda o'yin bog' saylisi Beijing Chaoyang bog'chasi boshlandi. Shenjiang muzeyi 100 xildan ortiq madaniyat ijodiyati mahsulotini Beijing bozoriga elib bordi. Yipak yog'liq, xatgush, to'nglatqich chapliqlar qatorliq 100 xildan ortiq madaniyat ijodiyati yaxshi buyumlari poytaxt shahar aholilarining somkasiga selindi. Kitob ustiga qo'yildi. Bu növbətlik yeni mədəniyyət icadiyyəti bazırı mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, güzəllik yartış, turmuşdun bəhərləniş, modi iqimdən kəlgüsüge yüzlənişdə başlayımı qılğan bulub, Jungo mədəniyyət yadıqarlıqlar almaşdırış mərkəzi qatarlıq uğrulla yetəkçilə qılğan. Mədəniyyət icadiyyəti məhsulatlarına yəki istimaldın, çökmü şəkildə his qılışqı dərəcəsinə östürüşkə törtkü buluş məqsəd qılınğan. Bu meydan dövlət dərəcəlik mədəniyyət icadiyyəti qatim mərikisində Şinjan muzeyidəki körgəzmə buyumlarda yaxşı nam və icadi əsərləgi tən itibar verildi. 5 yıldız çıxıb şərəxdən Ahmet Kəldi Jungoğa deyən xət kəştiləngən kimxan piyanlıqdın ilham ilinğən

Қадірлік достар, диқтың ладомлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Шкеман 26-й лі қалыпташлық лонқысы, Шенжан футбол дәрежінің ташқыры бірләшмі мұсабықсының өкімет тарап құтбәлгесі тоң-тоң білән Шеншин еқында үрімчі чоң базар пиядла көтсіғы орылаштырылып, нұрғын шәхір ағылысы сая ажыны дага сөретке түшіке жәліп қылды. Yaqında Ürümçi Çoğ Bazar Piyadlar Koçsinin kiriş eğzira Ürümçi yerlik 9-cı başlangıç mektabının 12 kiçik futbolçisi Şenjan futbol dərəcədən taşqara birləşmə müsabiqəsinin hökumət tərəf qutbelgisi Tongtong bilan Şenşennin yeniği kilib qızqarlıq top oyunub mədəd beriş fəaliyyətini qanat yaydırıb Şenjan futbol dərəcədən taşqara birləşmə müsabiqəsinə mədəd verdi. Ürümçi yerlik 9-cı başlangıç mektabının oquvçisi Abdusamad Yasin mındaq dedi. Yaqında buyan Şenjan futbol dərəcədən taşqırıb birləşmə müsabiqəsinin keyfiyyəti nəhayət qızğın boldu. Şenjanlıq ösmür bolğanlığımdan nəhayət fəxrlənibətmən. Bunundan kən tənərkətni davamlaşdırıb futbolnu qızğın söyümən, xeyrat qıl Şenjan. Şenjan futbol dərəcədən taşqırıb birləşmə müsabiqəsinin hökumət tərəf qutbelgisi Tongtong bilan Şenşin iki kiçik anar danısının tətrəcə barlıq gəlgan. Oğul balı Tongtongnun beşiga tok qızıl anar qaplangan. Uçsığa qızıl çapan və kök kaltışdan kiydirilgen. Qız balı Şenşin qızıl yopki kiygen bolup, çeçini işkigi ayırıp boğu olgan. Yaşlı hayati küçü urgup durdu. Tongtong bilen Şenşinnin bütün gevdisige yarqın anar qızılı asası eren kılıp işletilgen bolup. Her qaysı milletlanın anarının danısıdak zic uyuşup, bir niyette hemkarlaşıp, ihtibaklaşıp, casaret bile ilgirli avatkallıqı simol kılıngan. Kutbelgesinin futbol tepi vatkan, herkeçen halı di hem futbol, tenerkitiriki kaynak hisiyat ve can tikip rıqabetleşiş royunu namayan kılgan. Hem birleşme müsabıkının küçüğünü mücessemlep, arzunu ortak işe aşırış məxsidini ihbar edilgen.

Qadirlik dostlar, amnidik qitinlan programımızdan yurtumdiki yenglikla sayyib bisiri bolsun. Hürmetlik radyoyanlıq uçila bu sayyibimizde Şincan'ın binakarlıq sahasıra tərbiyelib işgü uğurlaştırış və yuqur maharetlik ixtisaslıqlarının iqtidarını östürüş 3 yıllık hərkitini yol koyğalıq doğrusunu sözləb berimiz. Yakında Abdunum Raylıq Turalğı və Şehər Yezi Kuruluşu Nazardı. Abdunum Raylıq Adem Küçü Baylıqı və İcdimai Kapalet Nazardı birlikdə Şincanın binakarlıq sahasıda tərbiyeləb işqi uğurlaşdırış və yuqur maharətlik ixtisaslıqlarının iqtidarını özdürüşünün 2026-cı ildən 2028-cı ilgəcə hərəkət layihəsini besib tarqatdı. Kelgüs 3 yılda Abdunum Rayon boyunca turalgu ve şehir yazı kuruluşu sahasıda 180 min adam kıytımını maharet boyunca tərbiyeleş kanat yaydırılıb. 120 min emgekçinin yakın etrafta öz cayda işgü uğruluşuğa küş koşuş planlandı. Abdunum Rayonluq Turalğı və Şəhər Yezi Quruluş Nazardı binakarlıqda energiya tejəş və pən texnika marıb başqarmasının muavin başlıqı Çişav tonuşdurub mındaq dedi. Bu qədim xərəkət lahiyyəsində pələn pəysiman qəvətləgi bölüb yetişdiriş əndisi məxsus lahiyyəlinib, yenicə şəhər bazarlaşdırış, kəsiblənin dərəcəsini östürüş və xəliq turmuşirgi işqi uğruluşuş ehtiyacı çin közlünüb. Əhvalıq qarab tərbiyələb, dəlcayda tərbiyələb, şəhər yezliladiki əmgəkçilə və kəsibkarlarının pəqət asası addi hünərinili bilidigən halətdən, iş orna mutlaq ehtiyac bolğan yuqur səviyyəlik maharət egilirgə aylanışıqa həqiqi yardan berilidu. Pələmpəysiman yetiştiriş əndisi konkret 3 qatlamğa bölündü. Umumi mənpəddarlıq boyunca toluq kapalətləndiriş, siğimini kəngaytib ixtidarını östürüş, şəhər yezi əmgəkçiləri, yezi kənd quruluşu hünərvəlləri, alaydı məşğulat xadımları qatarlıqlağı yüzünüb, əməli məşğulat maharti və bixətərlik boyunca ölçəmlik tərbiyəliş toluq qaplanıb qanat yaydırılıdı. Həm də öcəy mülazimidi, yıqılğı qaz, bağ orman qatarlıq xəliq turmuş iş orulları tərbiyəliş dairisi kirgizülüdü. Tayyaşla küçəytilidu, puxtulunudu. Karxanlarının adam tərbiyələş məsuliyyəti çıngıdılıdı. Zakaslıq tərbiyələş, danlıq oqutqıcıla şagirdini yetəkləş əməli məşğulat oqutuşu yol qoyuludu. Oqutqıcıla şagirdini yetəkləş əməli məşğulat oqutuşu yol qoyuludu. Bəlgələmi uyğun karxanlarının kəsbi maharət dərəcəsini bahalaşını öz aldı qanat yaydırışıqı mədət beyirlidu. Maharət musabıqısı daimlaşdırılıb, ötküzülüb, ali işçi, texnik, ali texniklani mükəmməl östürüş yolları ravallaşdırılıdı. Kəsib tayyaş

ixtisaslıqla qoşunu muqumlaşdırılıdı. Ülgü tallab tikləb, yuqur dərəciliklə yetəkləyib. Yuqur dərəciliklə yetəkləydi. Ülgü tallab tikləb, yuqur dərəciliklə yetəkləydi. Hər dərəcilik maharət müsabıqlarda mükabatqa erişkən mahirlə köp yıl birinci səbdə çoğunqır ızdəngən texniki tayyaşları işçidin ünərvən zapas ixtisaslıqlan tallab. Mukum kuruluş nəx meydanında əmili işləş arqılıq çeynik duruşqa tayinib, dövlət dərəcilik və ölkü dərəcilik binakarlıq ünərvənlərini yetiştirib, kəsb boyca əlasubətlik başlamcı maharət ixtisaslıqla qoşunu bərpa qılındı. Çişəu tunuşdurumundaq dedi. Keyinki qədəmdə bütün Abdonum rayonundakı turalğu və şəhər yezi quruluş sistemisi adam küçü baylıqı və ictimai kapalat qatarlıq köp tarmaq bilən maslaşıb küçəb. Əməli məşıq bahsi, əlasubətlik, oqutqıçı qatarlıq baylıq şəraiti həm də işqi uğurlaşdırış yardan pulu. Şincanı yardan beriş baylıqı və bir imtihanda qoş kinişki eliş qatarlıq paydalıq siyasətlərdən yaxşı paydalınıb. Karxallarının həqiqi iş oranı ihtiyacı birləşdirib, dəlcayı da tərbiyələb. İşqi orluluş qarda bütün cəriyallıq ızqoğlab mülazimət bilən təminləb. Həqiqi türdə turalğı və şəhər yezi quruluşu sahəsindəki əmgəkçilərini ögünələydiğən, işlətələydiğən, mukum turalaydiğən buluş imkaniyyətə iqilidir.